Eram prinsă cu frânghii din trecut. Mă țineau de suflet, le simțeam pe trup. Aveam inima în bucăți, tu m-ai cusut. E clar, toți mă știau, doar

Sziget FM One Hit Radio.

Je l'ai ma mort.

89,3.

0: Păi, tu altceva n-ai de făcut?
1: Asculți Sighet FM pe 89,3 FM.

0: asculți Siget FM. Siget FM.
1: 89,3 FM. Siget FM.

0: 89.3 FM.
1: Asculți Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.

0: Sziget FM One Hit Radio.
1: Put your hands up.

0: 89.3 FM.
1: Ascult Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.

0: iubirea m-a învățat ce înseamnă valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: 89.3 FM.
3: Asculți Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.

0: cariera, ce nu știu sigur, dar
1: sunt plătiți.
0: Da, da, am impresia că sunt chiar și remunerați. În
1: cred
0: anul
1: că
0: ăsta.
1: Un pic mai simbolic, așa, tot le dă ceva.
0: Da, bună ziua, poate să le dea când
2: ești și la noi care,
0: bună dimineața când se întorc. Ce?
2: Ar fi bine să fie o dată la 2 ani la noi, să fie luna sabatică.
0: Luna, păi...
2: pe lângă concedii.
0: Ai, du-te pe
2: adică să trântești așa.
1: Tu nu zici rău, tu nu zici rău, că un an poate e mult,
2: da.
1: Dar o lună mai...
2: Da. Să strătești așa o lună, să te reîncarci, da. Să vii cu energie nouă, cu
1: chiar
2: informații noi.
0: Voi vedeți cum e omul ăsta, stimați ascultători, și anume oamenii pe care am eu în stânga și în dreapta mea. Acum 100 de ani în istorie nu exista ideea de concediu de odihnă. Știți că termenul de concediu de odihnă e relativ recent intrat în viețile pământenilor.
1: Da, n-are nici 100 de ani, cred.
0: Da, pentru că înainte nu concepea nimeni, domne, îmi iau concediu de odihnă să mă duc în, la băi.
1: Cum ai
2: acest... Când lucrai.
0: Lucrai până crăpai, pot să zic, fără să fie această idee de concediu de odihnă. Nu știu când a apărut conceptul de concediu medical, dar e posibil... Păi nu, necesar. Veneai, nu erai plătit. Nu...
2: Bă, dar știi care e ideea, mă? Pe vremuri era altfel, Răzvane. Lucrau în colective mari, lucrau la fabrică, erau câte 50-100 pe serie. Aveau colectiv de care le plăcea.
1: Da, acum sunt mai multe mașinării.
2: Era mișto.
0: Da.
1: Mai ajungeți pe o
2: cafea.
0: A, da, asta te rea. Adevărul că e nasol să lucrezi doar cu trei, pentru că la un moment dat te plichise. Noroc că mai vin copiii ăștia de la social media și mai văd și o fețe. Asta e.
2: Da.
0: De bârfitai cu cine? N-ai pe cine?
1: Da, că să
0: eu m-am săturat să te bârfesc pe tine cu Cuza și pe Tea să pe Cuza să-l bârfesc cu Tea. Adică am obosit.
2: Asta e problema.
0: E foarte...
2: La un moment dat am ajuns să ne bârfim noi pe noi.
0: La un moment dat nu-mi dau seama.
1: Băi, vrei să zici nasul despre mine?
0: Te bârfesc pe tine, Tea cu Cuza, sau îl încep să-l bârfesc pe Cuza de față cu Cuza, că nu mai realizez că de fapt e de față. Bună dimineața, este 6:54, prea multă filozofie pentru o dimineață de vineri, pentru că atenție, este vineri și e vineri cu DJ Raz și muzica aia după 9 și ceva.
2: Da.
0: Și alte lucruri care se pot întâmpla într-o zi de vineri, care poate să înceapă sub forma următoare. Atenție, aplauze, vă rog, aplauze, mulțumesc.
1: Da, da.
0: Am ajuns ușor-ușor și în weekendul... Am ajuns ușor-ușor și în weekend cu un picior. Să nu ne grăbim, propun, devenit vine oricum.
2: Da.
0: Vorbim, râdem, ne distrăm pe muzica aia, dansăm și apoi ușor-ușor orele trec repejor. Gata, ne-am pus de acord. Est, vest, centru, sud și nord, atunci gata, dau semnalul să înceapă...
1: Buzunarul.
2: Papagalul.
1: Mai zi.
0: Deci vă rog, ajutați că nu știu ce e cu ei. Deci, gata, ne-am pus de acord. Est, vest, centru, sud și nord, atunci gata, dau semnalul să înceapă...
2: Ciocănarul. Păi da, de ce se înceapă? Că nu începe acum, bă. Sunt 4 minute.
1: Cu șofranul.
2: Nu te să-i dai startul de dinainte. Acum ce facem noi e încălzire. E ca atunci cum pornești motorul, dar nu pleci cu mașina. Lasă să se lase acele alea în jos.
1: Să înceapă celofanul, mă.
2: Nu rimează, stai cu mintea
1: celofanul?
2: Acolo.
1: Celofanul?
0: Nu, rimează.
2: Cum? Uzi ultimul cuvânt.
0: Deci, încă o dată, da?
2: Atenție. Zi ultimul cuvânt.
0: Gata, ne-am pus de acord. Est, vest, centru, sud și nord. Atunci, gata, dau semnalul să înceapă...
1: Celofanul.
0: Festivalul
2: cu celofanul nu prea rimează.
1: Am mai văzut la...
2: Apoi, așa am văzut și eu, da.
0: Deci ce începe, că nu poți să...
1: Festivalul.
2: Festivalul, da. Estivalul, băi, sezonul estival de toamnă.
1: Estivalul de toamnă.
2: Da.
1: Poate să fie sau un nume, estivalul de toamnă.
2: Da, la ce? Nume la ce? La TVR?
1: La ce vrem noi?
0: Da, bună dimineața.
2: Deci vă rog frumos, oricum e emisiunea asta.
1: Cum?
0: Oricum e emisiunea, exact.
2: Deci dacă ar fi să desenezi eu emisiunea asta,
1: ai face o...
2: ești pune broboadă în cap, fustă mare și...
1: Nu,
2: adică...
1: așa rău
2: da,
1: ajuns.
2: Da, bătrânică. Da. Deci cum a început?
0: Așa.
2: Doamne, era o școlăriță. Era o școlăriță emisiunea asta, a alergat peste tot.
1: Te mă, dar s-a maturizat, despre asta e vorba.
2: Am bătrânit, nu s-a maturizat, e o diferență?
0: Da.
2: Deci cum era, Răzvane?
0: Încă o dată, puteți să...
1: Hai că ne adunăm.
0: Terminați odată versul ăsta ca să...
1: Mama.
0: Gata, ne-am pus de acord. Est, vest, centru, sud și nord. Atunci gata, dau semnalul să înceapă...
2: Să înceapă prematinalul, că e, mai sunt 2 minute. Deci de asta e, să înceapă prematinalul,
1: frate. Să înceapă prematinalul.
2: Și corect, e corect, că să înceapă carnavalul, mai merge. Să înceapă cașcavalul.
1: Bidonar.
0: Nu, să înceapă medicalul, că aveți și noi o vârstă, de exemplu.
2: Bun, uite, vezi, asta rimează, Tea.
0: Asta,
2: să înceapă prenatalul.
1: Nu, pentru doamne,
0: de ce, doamne ferește?
1: Nu, păi sunt singura fată de aici, numai eu pot să încep în prenatal și chiar nu am chef.
2: De ce? Da.
1: Nu, dar chiar, serios, nu am chef.
2: Nu mai vrei, nu vrei o fată, că te-ai tot zis că vrei o fată.
1: Dacă îmi garantează cineva, poate.
2: Cine?
1: Poate stau, da.
0: A, că e fată.
2: Dacă îmi garantează cineva, poate stau.
0: Ce, te aleargă, nu? Te alergă și nu depinde de vreo 10 ani.
1: Da.
0: Bun.
2: Da. Deci prematinalul, nu. Medicalul, nu.
0: Gata, ne-am pus de acord. Est, vest, centru, sud și nord. Atunci gata, dau semnalul să înceapă...
1: Matinalul.
2: Să înceapă pensionarul. Că tu ai început.
0: Să înceapă, uite ce. Da? Te-a cedat prima. Ce să înceapă?
1: Matinalul.

0: dimineața, 7:01. Tea Todorescu, ești gata să...
1: Da.
0: Să prestezi? Da?
1: Da? Să nu.
0: Știri la zoo cu Tea Todorescu.
1: Bună dimineața, incident în largul Mării Negre. Aseară avem 16 grade, acum în București.
0: Tea, dacă nu ești pregătit, eu mai dau
1: Stânt,
0: o piesă.
1: Mai, cum să nu... O navă comercială a fost lovită aseară, s-a scufundat în Marea Neagră. Incidentul a avut loc în apele teritoriale românești. S-a întâmplat la aproximativ 20 de mile marine de Sfântul Gheorghe. Polițiștii de frontieră din cadrul gărzii de coastă au intervenit cu un mijloc naval. Toate cele 12 persoane aflate la bordul navei au fost salvate. Președintele Nicușor Dan a reacționat la scurt timp de la incident, spune că deocamdată nu se știe cine a lovit nava. Să nu lansăm speculații, a mai transmis președintele. Iar lucrările la liniile de tramvai au fost oprite temporar pe un șantier din București. Muncitorii au descoperit mai multe ziduri în timpul săpăturilor. Descoperirea a fost făcută pe strada Arman Călinescu, iar autoritățile cred că ar putea fi vorba despre vestigii cu valoare istorică. Specialiștii ai Ministerului Culturii au făcut deja o primă verificare, iar o echipă de arheologi va continua cercetările și va stabili dacă zidurile trebuie conservate. Primăria estimează că verificările vor dura aproximativ 3 săptămâni. Tragedie ieri pe plaja de la Eforie Nord, un bărbat de 68 de ani s-a necat, deși fusese scos de salvamar din apă de 3 ori în cursul aceleiași zile. Bărbatul a intrat din nou în mare, deși pe plaja Bellona era arborat steagul roșu. Ajutoare pentru Nepal după catastrofa care a făcut aproape 500 de morți, în continuare 1400 de persoane sunt dispărute. Iar echipe de salvare și elicoptere militare au căutat persoanele dispărute de-a lungul frontierei muntoase dintre Nepal și China, acolo unde un torent mortal de apă și noroi a măturat localitățile în urma prăbușirii unui ghețar. Impactul a fost atât de puternic încât a fost confundat inițial cu un cutremur. În doar jumătate de oră, nivelul apei a crescut cu până la 9 metri. Zeci de poduri au fost distruse de viitură, la fel aproape pe 40 de kilometri de drumuri, lucru care complică și mai mult eforturile de căutare. La sport, final de coșmar pentru Universitatea Craiova. În preliminariile Europa League, oltenii au fost eliminați aseară de Ararat Armenia și vor juca mai departe în Conference League. Vine cu detalii Simona Jurca.
2: Curat ghinion pentru Universitatea Craiova în preliminariile Europa League. Oltenii au fost eliminați de Ararat Armenia în deplasare printr-un gol încasat în minutul 98 dintr-un penalti cu repetiție. Scor final 1-0 după 1-1 în tur pe teren propriu. Deși portarul Laurențiu Popescu a apărat inițial lovitura de la 11 metri, arbitrul a dictat repetarea fazei. Popescu a respins și a doua oară, însă gazele au reluat în plasă, stabilind scorul final. Campioana României retrogradează astfel în Conference League. Universitatea aflați cu cine va juca. Tragerea la sorți e programată după ora 14.
1: Simona Jurca, se mai încălzește un pic astăzi, mai ales în vestul țării. Maximele vor fi cuprinse între 21 și 35 de grade. Ploi mai ajung astăzi în zona montană, posibil și prin sudul și sud-estul țării. În București, vreme plăcută cu 28 de grade maxima astăzi. Acum termometrele din capital arată 16. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
0: Mulțumim, Tea. Puteți să mai îmbâști la știrile astea, că sunt numai nenorocire ai dat.
1: Păi,
0: de la Nepal până la una pozitivă, un câine, o pisică, nu puteai să dai și tu
3: ceva. Păi și ăla știri nebune, ce mai zic dacă zice Tea aici?
0: Păi, dar măcar așa. Deci,
1: dar ce zici de aia cu tramvaiul? Eu când am văzut
0: nu aia, mai cu zici tramvaiul.
1: Aia cu tramvaiul. Nu, aia cu tramvaiul, deci efectiv mi s-a ridicat părul în cap. Da,
3: da, gata, la revedere.
0: S-a dus.
1: Știi că eu mi-am pus întrebarea asta tot timpul când am început săpăturile la metrou. Zic, mama, eu dacă aș fi diriginte sau șef de șantier și aș descoperi niște ziduri, pe cuvânt că le-aș astupa, eu n-aș zice, mă, să blochează tot. Deci nu aș mai
0: Evident.
1: Spune. Adică,
0: eu știu o situație.
1: Serios, numai, nu
0: știu o situație cu niște lucruri, nu vreau să dau nici cele mai mici detalii, la fel.
1: Păi nu se poate.
0: Deci povestită de cineva care era implicat în proces. Le-a găsit și... A zis, știi ce? Nu le-ați văzut? Dați înainte.
1: Dă-i.
0: Păi, Doamne, iartă-mă acum. Eu înțeleg dorința de a conserva istoria, de a o pune în valoare, de a ne cunoaște trecutul, dacă
1: ziduri?
0: Eu nu înțeleg.
3: Dar mișcă-te.
1: Da.
3: Că asta e, mișcă-te, dacă îți dorești.
0: Păi da, nu.
3: Dă drumul la lucru, da.
0: Mișcă-te.
3: Mișcă-te, pac, numai birocrație, pac, toată lumea pe repede înainte, în două săptămâni am decis care-i treaba și am plecat
0: le
3: de acolo.
0: Le conservăm, nu?
3: Exact.
0: Le rezolvăm, dar nu blochezi un oraș întreg, o țară întreagă.
1: Hai să vezi acum cu tramvaiul, începe școala.
0: Da.
1: Bună dimineața.
3: Oricum începe să se aglomereze.
0: Se aglomerează, știu eu, de la dimineață la dimineață văd doi stimuli îmi spun că toamna e foarte aproape și ni se termină matinalul de vară. Temperaturile, nu, trei chiar. E întuneric când mă trezesc.
1: Da.
0: Doi, e răcorică atunci când urc în mașină. Și trei, e din ce în ce mai aglomerat drumul către radio. Da.
3: Da, ce să faci, Răzvane? Așa este viața.
0: În rest, e și o veste bună.
3: Care?
0: Văd că încep să pară că se termină niște lucrări care au nenorocit orașul. De exemplu, pe Mihai Bravo, în zona Iancului, Dristor, acolo unde sunt blocate, nu o bandă, nu două, ci toate benzile. Deci la Dristor, acolo, la intersecția cu Dudești, se circulă doar pe linia de tramvai, de câteva luni bune. Azi, ieri am trecut pe acolo și deja am început să răsătoarne stratul de asfalt. Deci probabil săptămâna viitoare se va circula din nou pe acolo în condiții normale.
1: Covor asfalt.
3: Abia aștept să se termine și pe Mihalache.
0: Asfalt. Ce?
3: Dar și la mine pe Mihalache acolo se lucrează ca lumea. Bă, dar se lucrează. Da. Asta e un semn bun. Se lucrează. Deci chiar
0: vezi
3: se
0: oameni,
3: lucrează. Da, sunt. Se sapă mult la că se refac liniile de tramvai, ceea ce e minunat, pentru că era groaznic. Deci Mihalache ăla arăta și arată în continuare.
1: Da.
3: Băi, era una dintre cele mai urâte bulevarde din București. Poate că am auzit pe la piață, că știi cum e la piață, se dau toate burtele.
0: La piață și la coafă.
3: A zis o doamna care are și fructe, dar și flori. E singură taraba, așa. A zis că se discută să facă inclusiv piste de biciclete și piste de alergare.
0: Hai, du-te.
3: Hai că asta cu pista de alergare nu prea cred. Dacă fac piste de biciclete, e bine bun. Că se leagă. Știi că noi avem un paralel Mihalachele în paralel cu Chiselef.
1: Da.
3: Și pe Chiselef există. Și ele s-ar lega, ar fi deșteaptă treaba. Dar probleme de oraș.
0: Exact.
3: Fix. Aia nu mai putem.

0: vorbesc așa cuvinte, le gândesc uneori, dar nu le scopă gură, deci eu nu verbalizez așa niciodată.
1: Am, s-a luat unul, nu, n-aș fi vrut să-l bag în seamă, dar reacția te-i face toți banii. S-a supărat unul rău de tot că am vorbit de faza cu săpăturile și cu faptul că au găsit unii niște ziduri care au oprit lucrările la tramvai. Și eu o să citesc mesajul, dar o să cenzurez cuvintele nepotrivite. Zice: împușcați-vă între voi acolo în studiou, inculzi, redați. Așa. Și eu i-am zis, vezi că se scrie studio, nu studio, că el a scris așa.
2: Da, e mai rapper, poate, mă.
1: Și i-a spus că dacă îi place cu pac-pac să se rezolve singur, adică nu e cazul să ne bage și pe noi în pasiunile lui.
0: Știi că era o melodie, am să-mi trag un glonț în cap și am să-mi fac o gaură, știi?
2: După care se vă lumea prin ea.
1: Și că eu înainte mă supăram la genul ăsta de mesaj, acum chiar mă distrează.
0: Pe mine mă necăși, că n-am înțeles.
1: O să te obișnuiești. După care zice, începe: marșina mea e în cult, auzi la ei, este de acord cu aflarea și prezervarea istoriei, dar este ofuscat de săpături. Și pe aia zice, marși! Și îi zic, să se satisfacă singur, să se relaxeze, că o să vadă viața altfel după aia. Că e mult prea încordat, adică...
0: Și eu cred că...
1: Dimineața... Ce,
0: da. Da, când te
1: viața
0: eliberezi...
1: Viața vezi altfel după ce te speli pe dinți, pe ochi și lucrurile încep să capete o pată de culoare.
2: E frumoasă viața când nu te enervezi de la prima oră.
1: No.
0: Nu te enervezi.
3: Măi Bogdan!
1: Măi Bogdan!
2: Da, deci
0: dar rău, te...
1: Dar ceva l-a supărat astea. Eu l-aș invita să stăm de vorbă cu el, să aflăm de fapt ce l-a supărat pe el atât de tare.
2: Tu îți dai seama că dacă el doar auzind o discuție de asta, niște păreri în fond și la urma urmei, că nu e ca și cum avem noi puterea să schimbăm lumea și el nu o să mai vadă niciodată nimic, pentru că noi spunem gata, de acum încolo se bagă cupa în toate zidurile, exact. Dărâmăm toată istoria pe care o găsim sub pământ. Deci el s-a enervat de la asta, tu îți dai seama cum s-ar enerva de la lucruri mai serioase?
1: Dar știi ce ne mie milă? De iubitele ăstora. Pentru că genul ăsta de oameni au fix aceeași atitudine și acasă. Am ușă în ușă cu mine niște vecini care stau la garsoniera vecină, pe care dacă îi vezi așa în liv, mai ales pe el, pare niște oameni extrem de rezonabili. Că asta e tipologia. Adică el respectuos la lift, nu știu ce. Băi frate, ce înjurături am auzit când m-am dus către lift, spuse de el către ea. Adică, credeți-mă. Deci ceva, și după aia l-am fixat, că l-am văzut când iese din apartament. Credeți-mă, pare un tip foarte ok.
0: Are o mască, mă.
1: Da, și genul ăsta de oameni precum Bogdanel sunt fix la fel. Adică, cred că își pot permite să înjure și să fie agresiv, fie și verbal, cu oricine. Doar pentru că lor nu le convine o treabă. Adică, fugiți, fetelor, care nu v-ați găsit jumătatea. Fugiți de genul ăsta de agresiv, pentru că într-un anume moment e doar chestiune de timp ca voi să fiți victima agresivităților.
0: Da, păi agresivitatea verbală de multe ori duce și
2: naște
0: la
2: fizică,
0: aia.
2: Adică, da, din păcate așa e.
1: Dacă vedeți că se inflamează și începe să... Toți ne enervăm. Toți avem forme de astea de refulare. Mai aruncăm cu lucruri. Adică eu.
2: Da.
1: Mă, da, e o limită. Adică...
2: Bă, limbajul cu du-te, bagă-fă, de la oamenii mari, deja mi se pare că sunt niște oameni care au rămas blocați în fața blocului.
0: Da.
2: Adică ei au fost șmecheri o lună sau un an pe acolo la ei în bulă și au rămas cu această șmecherie și în alte bule tu nu mai ești șmecher, ești doar țăran. Exact. Adică trebuie să înțelegi treaba asta, că ăia care sunt șmecheri în toate bulele nu mai vorbesc așa, că au de ăștia ca tine care fac treburi de genul ăsta. Adică când ești mic și descoperi înjurăturile, se înțelege, cred că cu toții, și fete și băieți. A fost o perioadă în viața noastră când era tare să folosești în loc de semne de punctuație, de intonație și așa mai departe, cât un cuvânt de ăsta, că era mișto, abia îl descopereai și erai interzis. Apoi începi să rărești din ele și rămâi cu câteva ticuri, că suntem oameni și în cercurile noastre private le folosim. Dar de la a folosi cu prietenii noștri până la ne aduce aminte toate înjurăturile din copilărie, să le folosești cu un om pe care nici măcar nu-l cunoști, e o problemă mare și spune multe despre tine, educația ta și modul că, repet, din punctul meu de vedere, tu ești blocat într-o șmecherie apusă. Tu n-ai fost nici șmecher și acum nici nu te mai ajută vârsta.
1: Știi că da.
2: Că și șmecheria asta e o treabă de carieră, Răzvane. Nu poți să fii șmecher 5 ani.
1: Trebuie să fii tată.
2: Eu mai am deja, scuzați-mă că dau niște exemple și o să dau un exemplu dintr-o meserie care e extrem de onorabilă și e din ce în ce mai căutată, dar eu cunosc foarte mulți șmecheri de la Târgu Jiu, că că na, eu mă raportez foarte mult acolo. De mi-era frică de ei când eram mic și după aia mi-au renovat apartamentul, că s-au lăsat de șmecherie.
1: Și adică, au să câștige bani frumoși.
2: Da, da, mă refer la faptul că ei n-au făcut carieră și după aia s-au reprofilat și n-au renovat ei. Ei erau băieții de cărau gălețile la meșteri. Asta adică zic. Ori ești șmecher de carieră și, la, și te mai ții de șmecherie și la 40 de ani, tată că ești șmecher, nu te retragi la 40 de ani și te bagi în construcții, că nu merge. Adică
1: în construcție e bine de, să da. Încep de vreme.
2: Ori apucă de construcție meserie. De mic și ești meșterul deja la 40
0: exact.
2: De ani.
0: Și șmecher, adică.
2: A, deja, adică mi se pare că n-ai făcut nicio treabă, n-ai dus nicio meserie, cu ghilimele de rigoare, nu l-ai dus până la capăt. Și repet, să nu se înțeleagă greșit.
1: Nu, eu că e rău să te reprofilezi la 40 în, de ani.
2: Da.
1: Da. Oricum, ce voiam să vă spun, că avem și alte lucruri importante de vorbit, dar e bine câteodată să semnalăm și astfel de comportamente, că, știi cum e, și să-i lași ne băgați în seamă.
2: Evident.
1: Da, trebuie făcută fără, cum e ce, fără patină, patimă și cu zâmbetul pe buze.
0: Fără patimă și scuipat, da, haide.
1: Da, corect. Ce s-a întâmplat într-o zi de 28 august?
0: Ce?
2: Te-am jurat pe tine cineva de la 7 dimineața.
1: În 1898, pe 28 august, un farmacist american redenumește Brett's Drink, băutura pe care a inventat-o în Pepsi Cola.
2: Și pentru că schimbă din Brett's Drink în
1: da, pentru că a fost în prima fază medicament.
0: Da, de tuse, nu?
1: De tuse sau ceva de... Oricum, a fost un medicament, ulterior a devenit o băutură răcoritoare.
2: Au fost vremuri în care se împărțeau țigări prin saloanele de spital, da, ce naiba.
0: Să vindeau.
1: Tot într-o zi de 28 august, nu s-au întâmplat multe lucruri azi în istorie, e o zi banală. Prințul de Wales și Diana, prințesa de Wales, divorțează. Deci Charles și Diana divorțează în 1996, la un an distanță în 1997, undeva pe... 28 august, 30 august, la final de august oricum, s-a întâmplat și tragedia care a dus la dispariția prințesei Diana. Se nășteau astăzi Tolstoi, scriitor rus, decedat în 1910. Tot în scriitor se năștea, dar mai la vest, în România, Rodica Ojoc Brașoveanu. Cred că cea mai titrată scriitoare de romane polițiste din istoria literaturii române, care a dus în cultul popular, l-a făcut celebru pe Motanul. Cum îl cheamă pe Motanul din cărțile Rodica Ojoc Brașoveanu?
0: Nu mai știu.
1: Avea un nume foarte dulce, așa.
0: Stai, Motan.
1: Și aduce aminte tăia și
2: eu
1: ne zice:
2: sunt Motanul de mile.
1: Iar în 1965 se năstea și Shania Twain, interpretă americană de muzică pop.
2: Shania Twain.
1: Mai e și ziua papionului, dar tot astăzi, în 28 august,
0: Birciulică,
1: așa. Tot astăzi, în 28 august, în 1922, 104 ani se fac, sau altfel spus, de bună seamă, numai un pic peste un veac de când s-a dat prima reclamă. La ce a fost, vreau să mă refer, e la tot important, se pare, prima reclamă din eter a fost la imobiliare. Deci,
2: cum,
1: în 1922, la postul de radio WEAF din New York, s-a difuzat prima reclamă și era o reclamă la imobiliare.
0: Ia uzi, mă, aș fi crezis că e ceva de mâncare. Dar iată că nu.
1: Nu,
0: s-a un produs cosmetic.
2: Deci în New York, păi da, dar în 1922 cred că bubuiau construcțiile prin New York.
0: Aveau,
2: făceau, era un domeniu cu super bonus. Bine.
1: Și după aceea și venit criza din 30 și ceva.
2: Da.
1: În fine.
2: Deci ce promovau? Ei promovau un complex de apartamente tip bloc grădină.
1: Edute.
2: Da, situat în cartierul Jackson High din Queens, New York. Compania a plătit doar $50 pentru un pachet de difuzări care includea un segment consistent, uriaș chiar astăzi, o prezentare live de 10-15 minute.
1: Vai de capul meu!
2: 10-15 minute, moderatorii au vorbit despre acel proiect.
1: Ce tare! Da.
0: Făcea banii.
1: Și uite, ce am fost și ce am ajuns, acum paga sunt. Bună dimineața, agentul vostru imobiliar.
2: Paga, mie mi se pare amuzant.
1: Și îmi place, nu? Cum și Trâmbițașul îmi place, în egală măsură.
2: Da, și Cristi Priză.
1: Cam adică, ei sunt cei mai cunoscuți pe imobiliare, pe TikTok, nu? Adică, Cristi Priză, Paga și Trâmbițașul.
2: Bă, mi se pare că nu se calcă unul pe altul, pe bătături. Adică nu, nu intră unul peste altul. Bă, Cristi mi se pare că s-a dus pe spații comerciale, vânzări de afaceri și așa mai departe. Despre el știu mai multe, că mi-e și prieten. Ne știm de 14 ani, 15 15 ani, de când făcea stand-up și venea cu Radu Pietreanu și cu Tibi Neuronu, veneau pe la Timișoara și așa i-am cunoscut. Trâmbițașul e pe apartamente, deja el s-a dezvoltat, că are agenție imobiliară.
1: E și un stand-up comedian, așa.
2: Nu prea.
1: Imobiliar.
2: Mai e, nu mai
1: o
2: e.
1: Le face, la
2: deci,
1: fel.
2: Deci doi comedianți Cristi și cel Pizan care de fapt pare... e amuzant e Paga, care nu e comediant.
1: Dar Cristi Pizan mi se pare că e mai serios, așa, mai sobru.
2: Cristi, gata, da. Ai văzut-o pe iubita lui Cristi, de exemplu, care este, cred că psiholog la bază, sper să nu greșesc. E foarte amuzantă. Deci face niște reel-uri de o să vă arăt pe pauză.
1: Da.
2: E foarte amuzantă. Iar, salut, Paga, sunt, vin de orice. Ace, brice
1: și
2: sănătate.
1: Și apropo, am vorbit de publicitate, păi să fie. După pauză avem cele 15 minute de înviorare, care sunt marca înregistrată ștampila de pe fruntea matinalului de vară. Apropo, 0748111550, dați-ne mesaj și spuneți-ne ce piesă vreți să vă trezească. Și nu putem să trecem peste mesajul lui Ioan, care zice tot la calendarul zilei, tot într-o zi de 28 august în 1961 s-a născut mama. La mulți ani, mama, o zi faină să aveți, dragilor.
2: La mulți ani, mama lui Ioan.
1: Mama lui Ioan Vintilă. Îl lăsați pe Ioan Vintilă să ne asculte până la 10. Revenim după pauză.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 30 august, ai piept de pui dezosat 100 de grame la 2,69 lei, struguri albi românești la 6,89 lei kilogramul și cafea Jacobs Krönung 250 de grame la 27,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
6: Disconfort în timp ce bei sau mănânci?
7: Și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
6: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc. Pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
8: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre revizia anuală și despre faptul că mașina ți-o duci la revizie în fiecare an, dar pe tine nu. Atenție, nu cumva să rămâi tu fără plăcuțe de frâne când ți-e lumea mai dragă.
9: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
10: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri.

0: 99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Până pe 30 august ai MetroChef. Piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
5: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
6: Sephora. Back to school, back to beauty cu Sephora. Ai 20% reducere la cumpărături de minim 350 de lei. Sephora Collection, Tarte, Bioma sau Clinique. Tot ce ai nevoie pentru un start de sezon. Între 28 august și 6 septembrie. Doar la Sephora. Sephora.
7: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.

0: copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
1: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor Samsung cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, neam! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
5: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.
6: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern la doar 899 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
7: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
8: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Grania, făină albă de grâu superioară pentru cozonac, 2 kg la 5 lei și 29 de bani. Ofertă valabilă între 28 și 30 august în limita stocului disponibil.
9: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: București, Ilfov. Atenție, se închid ușile. Urmează stația Vodafone.
11: Cu EasyTech ai iPhone 17 Pro sau iPhone 17 Pro Max cu până la 620 de euro reducere prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone să prinzi oferta valabilă până pe 31 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
12: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună. La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 28-30 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Somersby Cidru sau Colgate Whitening pastă de dinți. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume. Luna, hai! Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe și am adus mai multă grijă sub același nume. Partner Vet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
1: Prinde mega ofertele de weekend. Între 27 și 30 august ai înghețată Aloma Premium cu 35% reducere la doar 22 de lei și 19 bani și 25% reducere la struguri vrac. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: vară, printre ultimele din anul ăsta, cu temperaturi normale pentru perioada asta în multe zone din România, corect?
1: Da, corect.
0: Tu validează-mă că
1: mi-am
0: dorit tot timpul să fiu și eu om de știri, de informații, de...
1: Deci crezi temperaturile?
0: N-am avut talentul.
2: Dar nu ziceam, mă, frate, că o să fie o toamnă călduroasă, că lună, că așa...
0: Stai, că
1: avem temperaturi de 35 de grade, azi, în vest. Că noi la București, acum nu înseamnă că...
0: România nu e doar ce e la București.
2: Da, ai dreptate, domnul. Dar știi ce-mi doresc eu, frate? Eu îmi doresc să fie așa, o vară. Să fie 27, între 24 și 27 de grade.
1: Așa vor fi.
2: Până în noiembrie, dacă se poate.
0: E, acum...
2: Să ningă un pic în decembrie. În ianuarie să revină temperaturile. Prin martie deja să fie iar așa.
1: Da, da.
2: Mie, așa ar fi ideal.
0: Clima ideală asta ar fi și pentru mine. Sunt de acord cu zăpada și gerul de pe 15 decembrie până pe 15 ianuarie.
2: Nu, lasă-l un pic și de Moș Nicolae, că trebuie să vină și Moș Nicolae.
0: Bine, mă, de la 2... Dar după 1 decembrie, de ziua națională, la paradă să nu stăm în frig.
2: La paradă? Păi da, când e zăpadă nu e frig.
0: Ah, păi da, tot
2: dacă,
0: e frig.
2: Dacă ninge nu e frig, asta e vorba din bătrâni.
0: E luată, exact, te uzi la picioare. Haide pe 4 decembrie, Vlad.
2: Ești ok cu 4 decembrie?
0: 4 decembrie până pe 15 ianuarie să fie iarnă.
2: Tu ești mai mic, cred că tu mai ai numărul lui Dumnezeu, că tu ai plecat cel mai recent
0: de la el.
2: Ia încearcă să iei legătura cu el și vezi dacă dă un, ajută și dă pe un noi, semn. Da.
0: Avem 15 minute de înviorare pe WhatsApp la 0748111550. Ne dai mesaj, ne spui care e piesa care te trezește, care te face să ai zvâc pentru o zi întreagă. Și ziua de azi nu e una oarecare, e sfânta zi de vineri.
2: Oh, da.
0: Trebuie să ai energie să strige vineri. Da, dacă s-o striga astăzi, că nu e Adi Mihăilă.
2: Da.
0: Săptămâna trecută a strigat Emil Ciucur. A avut mare atmosferă, mare tâmbălău. Da, dar nu știu dacă se va face și se va ține și cu Raluca Leahu, dacă vrea colega. 0748111550. Bună dimineața.
1: Hello.
3: Și bună dimineața, România! Totodată.
0: De la cine e microfonia? Bună dimineața, România! Da, scuze! La... Salut! Cum te cheamă?
3: Adi din Tecuci și vreau asta, ultimul hit al lui Costi cu Benzol și cu Shaguna, Mi Vida.
0: O să dă cum te cheamă Benzol când e Benzina.
3: L-am văzut zilele trecute pe YouTube.
0: Da, e bună piesa, nu? Dar vezi că noi am avut melodia înainte să lanseze la muzica aia făcută de DJ Raz. Deci, iartă-mă.
3: N-am ascultat.
0: Asta zic. Să-ți fie.
3: E faină, numai bine.

0: la radio pentru cele 15 minute de înviorare.
1: Bună dimineața, dragilor, vă pup și vă ascult de la început până la final.
2: Așa.
0: Alo, bună dimineața.
3: Bună dimineața.
1: Bună dimineața.
0: Fina, înviorarea ușoară. Ia zi, cu ce piesă continuăm?
1: Cum te cheamă, Fina?

0: melodie decât o piesă disco.
1: Așa,
0: așa că propun YMCA.
2: Mamă,
3: unde
1: de ce scară stai în Popești?
3: Pe Biruinței, pe Amurgului.
0: Eu stau în partea veche a Popeștiului. Downtown Popești.
1: Downtown, da.
3: Adică
1: the real Popești.
0: Exact, exact.

0: Bună dimineața!
1: Gata, s-a
0: gata.
1: Fiorare.
2: Roxette, how do you do?
1: Mamă, și tu ce faci? Auzi, nu prin emoții, cred că râde. Ce să zic, mulțumim frumos! Doamna Tea, dacă ar fi să scoți un gen muzical de tot, care ar fi și...

0: mâna peste două.
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Cu ce cine voce vorbim?
1: Cătălina!
0: De la tine!
1: Accent! Dragoste de închiriat!
2: Mai, mamă!
1: Zi bună!
2: Zi bună!
3: Pup, pup!
0: Vai, tată! Can you...
2: Can you give me mai degrabă?
3: Ce? Dragoste de închiriat!
2: Frumos!
3: Mai bine de cumpărat, ca să-ți rămână!
2: Păi nu...
0: Auzi de ea?
3: Da?
0: Zic cu oamenii că, că dacă scoți trapul, rămâi cu galopul.
2: Hai, doamna, te ia, dă-mi drumul la picioare!
0: Și...

0: dimineața.
1: Bună dimineața, ai plecat la muncă sau încă ești acasă?
0: Chiar acum ajung. Sunt în parc.
1: Mare, deci și tu trebuia să te naști milionară, dar te-ai născut vrednică.
0: Zării pe ziua de astăzi, o lepteria.
1: Hai de mine, lapteria.
0: Mulțumim mult de tot. Mulțumim la fel, pa, pa.
1: Pa, pa.
2: Ia auziți, oameni buni.

0: fină. Nu știu ce am ascultat.
1: Bună dimineața, finuța mea, ia zi. Cineva se bucură.
0: Să știi că ai o presiune mare, tu închizi.

0: de spate, vezi că vezi că e treaba. Să-ți aducă ziua asta numai zâmbete,
1: să fie apă în Dunăre. Apropo, știți că toamna asta Cleante și Ioana Matei au concert la Sala Palatului.
0: E, da.
1: Ce-i o invitație pentru tine? Bă, dar asta se aude dubios. Trebuie să dau una care se aude mai...

0: 12 minute, chiar și 13 aș putea să zic.
1: 13 e cu noroc.
0: Da, tăia.
2: Mie chiar mi-a mers bine pe 13.
0: Serios?
2: Da, nu vreau să zic asta cu voce tare să nu meargă pro. Nu știu, am câștigat bani, am, da, de asta, am avut o zi bună, plăcută, Haide, bună dimineața!
1: Ce?
0: E ok dacă îți merge bine în 13.
2: Da.
1: Dar ce aveți, mă, cu...
3: Da. Are o, are o sursă, nu? Cineva a generat treaba asta, dintr-un motiv. Știți că sunt companii care nu au rândul 13, companii aviere.
0: Americanii n-au etajul 13.
3: Eu am stat la aia, apartamentul 13, n-am avut ghinion niciodată. Fost... Ai vreo idee de unde vine?
0: Uite... mitologie, adică,
3: a, da, da,
0: poate o să detaliem subiectul ăsta.
3: După...

conversațiile cu partidele politice pentru componența viitorului cabinet, președintele nu s-a arătat convins de o variantă tehnocrată. România trece printr-o criză politică. O navă comercială a fost lovită aseară, s-a scufundat Marina de Sfântul Gheorghe. Polițiștii de frontieră din cadrul gărzii de coastă au intervenit. Informații oficiale despre cine a lovit nava. ANPC avertizează consumatorii care are același ambalaj, dar cantitatea din interior e mai mică. Fenomenul apare la produse consumatorilor recomandă să verificăm cantitatea netă și mai ales prețul pe kilogram sau litru. Problema apare dacă modificarea nu e prezentată transparent, iar cumpărătorul este indus jaf spectaculos la un muzeu din Alicante, Spania. Hoții au furat 66 de piese considerați printre cele mai valoroase descoperiri europene din epoca bronzului. Potrivit cu vase, bijuterii și monede din aur, argint și fier, cantitatea de aur furată suspectează că jaful a fost făcut la comandă cu doar câteva minute înainte, o alarmă falsă. La sport, proaspăt eliminată din Europa League după înfrângere acum de Conference League. Oltenii vor avea parte de 6 meciuri europene și vor încerca să ajungă în asta după amiază la ora 14. Universitatea Craiova va juca pentru al doilea an consecutiv a rămas un pic. Și se încălzește, simțim asta mai ales în vestul țării, unde la montană, posibil și prin sudul și sud-estul țării. În București vreme plăcută, și gata, știrile, continuă Morning Zoo.

0: Europa Play.
1: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ouă, caserolă de 10 bucăți, 11,99 lei. Timișoreana, pachet de...

0: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. epantof.ro știe!
1: La tine, la Selgros, ai băutură răcoritoare carbogazoasă Pepsi sau Mirinda, 2x2 litri, la numai 17 lei și 59 de bani per pachet. Ofertă valabilă până în 3 septembrie, în limita stocului disponibil.
2: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
3: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
4: Continuă să te implici între 10 și 30 august pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Când prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
6: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
7: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
6: Coriolan. Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
8: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 28 și 30 august, toată gama de ghiozdane și penare este cu până la 50% reducere prin cardul de fidelitate My Club Oșan. Și doar 11,99 lei la caramele învelite în ciocolată Poiana Chocotof. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: oftea?
1: 39-40, dar ultimii Adidas sunt 39, pardon.
0: Știi că se zice că atunci când ți-ai depășit vârsta, cu vârsta numărul pe care îl poți la pantofi, înseamnă că începi să îmbătrânești.
1: Ai, lasă-mi, ce prostie.
0: Da, așa este ea. Uite-te la mine. Eu de am bun, am

0: viața mea până acum câțiva ani, eu am mers în niște chestii care mă chinuiau la picioare. Erau mult prea strâmte, mult prea dure, mult prea...
1: Da, până când se dă seama că există viață și după 40.
0: Bă, adică... omule, 41. Da, mă, 41, 42. Deci eu cred că eu cred că în continuare nu mi-am găsit numărul, cred că numărul meu e 42. Mă,
1: voi înțelegeți că el poartă haine XXL, el fiind de ML maxim. Dar avea pantofi cu număr mai mic?
2: Da, de ce la pantofi îți luai mai mic?
0: Dar eu mă obișnuisem așa. Eu eram, știi, ca balerinele de se zbagă în... se făcea de mult, știi, de zbăga piciorul în poante, de se făceau degetele așa, știi?
2: A, dar să știi că și eu am purtat un Adidas cu un număr jumate mai mic pentru că mi-a arătat bine.
0: Ideea e că eu fiind slab mai toată viața și având nu cele mai dezvoltate picioare muscular vorbind, era ok când încălțămintea se făcea piciorul mai mic, știi? Că altfel mai trebuia să fiu și slab la picioare.
2: Literal,
0: să
2: da.
0: Și, da, exact, L. Zici că putea să mă sprijin. Zici că eram de aia, de pui floare în ea, știi? Că există ghivece de alea cu suport direct.
1: Tu erai piticul de grădină. Da, încălțat.
0: Da, da, da, exact.
1: Facem, apropo, de, înainte de cartea de șezlong, pentru că asta e trecută în desfășurătorul emisiunii, v-am spus și mai devreme, dar poate v-ați trezit mai târziu și n-ați ascultat. În 28 august 1933, cred, sau 38, se năștea Rodica Ojoc Brașoveanu. Rodica Ojoc Brașoveanu, pentru cei care nu știți, este supranumită Agata Christie de România, pentru că este cea mai cunoscută și vândută scriitoare de romane polițiste, scriitoare care a scris în limba română. Acum nu știu dacă a fost tradusă și în alte limbi, dacă romanele ei polițiste au ajuns să fie citite și în alte țări, dar în România este mama romanelor polițiste. Cei care au peste 40 de ani sau poate și mai puțin au lecturat cel puțin un roman polițist semnat Rodica Ojoc Brașoveanu, născută în 39, ca să rectific, a decedat în 2002. Și am găsit înainte de carte de șezlong atei una dintre puținele apariții publice ale Rodica Ojoc Brașoveanu, un interviu pe care l-a dat la Antena 1 în emisiunea Noaptea Târziu. Iată că Noaptea Târziu a fost și emisiune, nu doar trupă.
0: Da, da, știu, pe cum, uitam
1: cu
0: și eu.
1: Mircea Badea și Oreste. Și un moment foarte drăguț pe care l-am găsit pe YouTube, în care Mircea o întreabă pe doamna Ojoc Brașoveanu despre modul în care își redactează romanele, adică scrie la calculator sau de mână. Haideți să ascultăm momentul, după care revenim la cartea de șezlong atei în 2026.
3: Da, nu, sunt bătrân.
4: Dumneavoastră, când v-a apucat să scrieți un roman, da. Eu am văzut, tot văzut imagini astea în filme polițiste cu scriitorul și ce, tot scriu la mașină de scris.
3: Da.
4: Nimeni nu scrie la computer, parcă, nu știu, am fi rămas cu toții pe vremea lui
3: Sherlock. Dar e mare lucru că scriem la mașină.
4: Da?
3: Se scrie de mână, sigur că da.
4: Dumneavoastră nu folosiți computerul?
3: Nu știu, pentru mine e ceva așa, mă și umilește.
4: Și scrieți de mână?
3: Da, nu, mașina, mecanic, cum se spune.
4: Deci exact ca în filme.
3: Da, exact ca în filme.
4: Extraordinar. Și de unde vă inspirați în crearea personajelor? Pentru că aveți o să folosesc un stereotip, o paletă atât de largă de personaje, de tipologii umane și de multe ori m-am întrebat, zic, oamenii ăștia parcă i-ar fi întâlnit. Cum îi creați?
3: Păi pe mulți i-am întâlnit. Pe mulți i-am cules după în Crăciun, să fiu iertată.
4: De prin Crăciun?
3: Da.
4: Bine, pe Melania Lupu ar fi fost destul de greu să o...
3: Bine, ea este o combinație. Da. Ea e o combinație din, mă rog, creată din mai multe personaje. La mare, pe plajă, în străinătate. Fiecare personaj, dacă te uiți atent la el, îți sugerează ceva.
4: Vă place viața de noapte?
3: Da, îmi place.
1: Iată că și scriitorilor le place viața de noapte.
0: Eu cred că scriitorilor le place mult viața de noapte.
1: Exact.
2: Cred că îi trăiesc mai mult noaptea. Știi că citeam despre ea că a fost avocat și, mă rog, a lăsat avocatura pentru literatură ca să devină scriitoare. Și zicea în interviul că nu s-a inspirat aproape deloc din crimele, din dosarele instrumentate. Și că îi se părea prea banale. Și atunci adică e chiar produsul...
1: Înflorea...
2: Da, rodul imaginației.
0: Deci m-ați făcut atât de curios.
2: Trebuie să o citești.
0: Eu n-am
2: pe
0: citit
2: Rodica
0: niciodată. niciodată.
1: Nu.
0: N-am citit nicio carte. Am făcut, evident că am trecut, am întrebat-o pe Tea d-un titlu și mi-a dat unul care nu e roman polițist.
2: Nu e.
0: Printre puținele, nu?
2: I-a scris și SF-uri, vezi, da. Și povestioare,
0: grasă,
2: adică
0: și proastă, am trecut repede
1: nu,
0: prin...
1: Nu e.
0: Am trecut repede, evident, prin AI. I-am zis, povestește-mi repede cartea asta să văd despre ce e vorba. Și o carte cu 16 povești. E o chestiune de asta cum aparențele de multe ori te înșală și cum

0: mai multe cupluri, mai multe situații traduc iubirea. Și bă, m-am regăsit într-o poveste de acolo, nu-mi vine să cred. Cu puștiu care a strâns bani și a băgat toate economiile să ajungă la o petrecere despre care s-a zis că, unde era și fata de care îi plăcea și de care s-a zis că nu se mai ține și el când a ajuns acolo era toată școala acolo, numai el nu.
1: Bă,
0: și vezi că plus alte povești faine pe care oricum o să citesc grase și proaste și o să intru și într-un roman de
1: asta. Un roman cu Melania, cu bătrânica asta care rezolvă ea crimele. Foarte...
2: Da. Redescoperiți Rodica Ojoc Brașoveanu.
0: Tare.
2: Pentru că puteți inclusiv să faceți un salt în timp și să regăsiți România anilor 70, România anilor 80. Acum însă...
0: Hey,
2: de amine cu cartea despre... de șezlong.
1: Da, vezi că e o carte tot despre aparențe care înșeală. Ce bine s-a potrivit treaba asta. Noi am avut, așa ca să vă fac contextul, am avut vara asta un concurs la bibliotecă unde 5 ascultători au ieșit ascultători, mă rog, participanți au ieșit câștigători. Fiecare a promovat câte o carte de dat mai departe, adică cartea aia care le-a marcat viața și pe care ar citi-o încă o dată și încă o dată. Deci unul dintre câștigători a fost cartea de astăzi, pentru că eu m-am angajat să le recenzez pe toate sau să vorbesc despre ele. E scrisă de un autor foarte cunoscut și foarte la modă. Mie mi-e tare teamă să citesc literatură de asta citită de toată lumea și toată lumea care se pozează cu o anumită carte și o vezi desfăcută pe în toate părțile.
2: Dar unele chiar merită să știi.
1: Une, da. De cele mai multe ori m-au dezamăgit. Numai că de data asta m-am înșelat, pentru că e o carte care m-a prins foarte, foarte mult. Cartea se numește Un bărbat pe nume Ove și e scrisă de Bachman. A fost și film, adică, mă rog, la Hollywood a fost ecranizat Un bărbat pe nume Otto și cred că de chiar de curând, acum câțiva ani, a fost foarte plăcută, dar cartea îl are în centru pe acest Ove, care este un bărbat trecut de 60 de ani, cred, da, soția lui a murit și el a ieșit la pensie și se confruntă acum cu o perioadă de asta în care pare că nimeni nu mai are nevoie de ajutorul lui și se simte mic, inutil. Asta asociată cu durerea soției îl face să

0: Continuă, că e fine.
1: E foarte mișto. Mi-a plăcut Bachman pentru că tratează episodul ăsta al sinuciterii foarte franc, așa, știi? Și cu puțin umor negru, dar înțelegi durerea lui Otto și de ce și de ce face lucrurile astea. Încearcă să-și ia viața, dar nu poate. Fix în momentul ăla, oamenii din jurul lui par să nu-l lase să-și ducă planul la bun sfârșit. Un cuplu de vecini care se mută de curând intră la propriu viața lui, îi dărâmă coșul de gunoi, lucru care pe Ovel deranjează peste măsură, da, lasă sinuciderea și se duce să regleze lucrurile. E, familia asta, mai ales ea, femeia, e o iraniancă, e însărcinată și mai are două fetițe, femeia asta îl șochează pe Ove pentru că nu se teme de el și are genul ăla de energie pe care el nu poate să o controleze, nu știe ce să facă cu femeia asta, care intră în casă, îi pune copiii în brațe și zice: ai puțin grijă că am niște treabă, vin, o să mă ajut să-mi dai lecții de condus. Îl dirijează și practic dintr-un bărbat, credea el, de care nu mai are nevoie nimeni, pare să aibă nevoie toată lumea. Ce face mișto Bachman în cartea asta este că îl schimbă pe Ove ăsta, dar îl pune în altă lumină și tu începi să-l vezi altfel. Adică omul ăla enervant, omul ăla vecinul urâcios, pe care nu-l halește nimeni din cartier, care are grijă să nu fie parcate mașinile colo și colo, care sună imediat la poliția locală, genul ăla de vecin, băi, pe care nu îl vrei să-l vezi, e de fapt un om care are nevoie de ajutor și te pune așa pe gânduri câți de-al de Ove n-ai întâlnit în viața ta, oameni pe care te-ai grăbit să-i judeci în primele 10 minute pentru că sunt enervanți, urăcioși,
2: nu salută în lift.
1: Exact, da. Dar nu știi ce poveste au în spate, ce au pierdut sau de ce, care e motivul pentru care se comportă așa. Și e o carte cu mult umor, dar e și foarte serioasă și profundă. Și scrie ușor Bachman și e foarte... Noi am mai vorbit despre o carte de el, de-a lui, cred că oameni anxioși chiar vara asta, dar asta e mai aproape așa de inima mea. Foarte frumoasă. Și dacă n-ați văzut filmul...
2: Dacă nu știți cartea, măcar filmul să-l vedeți, cam asta,
1: da,
2: e ideea.
1: Da, că e foarte aproape. Cine? Tom Hanks.
3: Tom Hanks
1: e
3: da.
1: Rolul principal.
3: Da, joacă foarte bine.
1: Foarte bine îl joacă, da.
2: Da, e foarte tare că literatura ne aduce povești pe care, dacă le aprofundăm, le citim, regăsim foarte multe bucăți din frământările și din viețile noastre. Uh-huh. Și că există și în jurul nostru oameni care ies la pensie, oameni care au avut funcții importante, cărora le suna telefonul aproape în continuu, care erau cumva deranjați, iritați de faptul că în continuu cineva le
3: are
2: cere ceva.
3: De ei, da.
2: Și se întâmplă, vine ziua aia, pensie, ultima zi de mers la lucru, te îmbrățișează foștii colegi, îți doresc pensie ușoară.
3: Le duci prăjituri.
2: Exact.
1: Da, mă.
2: Se termină ziua, ajung acasă.
1: Și n-ai ce face.
2: Se trezesc a doua zi. Pare că se bucură că nu le mai sună telefonul. Se bucură până când, într-un timp nu foarte depărtat de momentul pensionării, încep să simtă lipsa acelei forfote. Mm-hmm. Și atunci e nevoie ca cei din jur, apropiați, oamenii ăia, prietenii ăia pe care îi numeri pe degete, că într-o viață se zice că îți numeri pe degete prietenii, da, să simtă să fie prezenți. Dați-le celor care sunt pensionați și în putere, dați-le activități, cereți-le lucruri. Nu
1: da,
2: știu,
1: da,
2: puneți-le nepoții în brațe să se ducă să ia de la școală din când în când. Pentru că inutilitatea este cruntă.
1: Cred că asta l-a salvat și pe Ove, pentru cei care o să citească cartea, să vadă că poate să fie de folos, că viața lui contează.
2: Obraznic, pentru... aia de a pus copilul în brațe, exact, și i-a zis: învață-mă,
1: ajută-mă
2: să conduc.
1: Ajută-mă, da.
2: Nu fiți politicoși, exagerat de politicoși cu oameni precum Ove din cartea de astăzi, că ei au nevoie să...
1: Cred că trebuie trași de mânecă câteodată. Băi, trezește-te, suntem aici, vin.
2: Deranjeații, cum se zice.
1: Da.
3: Eu tot timpul am zis că tristețea vine din lipsa scopului. În momentul în care îți dispare scopul, încep să se instaleze și stările astea. Că, mm-hmm, practic, tu nu mai ai nicio destinație, nu mai ai niciun motiv pentru care să faci anumite eforturi mici sau mari.
2: Da. Fredrik Backman, Backman, cum Backman, e, Backman. Ce e, suedez, ce
1: suedez, suedez,
2: Fredrik da. Backman, un bărbat pe nume Otto.
3: Care, da.
2: E filmul și Ove este cartea.
3: Da. Da. Mi-a plăcut, mie mi-a plăcut filmul.
1: Și eu l-am văzut după carte. Și am zis, o, stai puțin că eu știu acțiunea.
3: Da, da, a fost, da, la cum ai povestit tu, a surprins bine filmul. Adică
1: da, n-a sărit. Păi eu de asta am recunoscut cartea în film și zic, stai puțin, de ce Otto, parcă era Ove, dar mă rog, l-am adaptat ca să fie mai... Dar foarte frumos, deci Tom Hanks este super actor.
2: Bună dimineața tuturor, este 8 și 48 de minute. Ce?
3: Da, parcă doamna, parcă doamna aia avea un sos mai tântălău așa de
1: da,
3: nu-i
1: da,
3: plăcea
1: da,
3: lui
1: exact,
3: de el, era,
1: exact,
3: da.
1: Da. Ea era mâna de fier și...
3: Da, da.
2: Nu vă știați că Horia Brenciu a scos piesă?
3: Când?
2: Alaltă ieri.
1: De ziua
3: Înainte
1: lui?
3: De ziua lui?
2: Fix de ziua lui a scos
3: păi,
2: piesă.
3: Nu ieri a fost ziua lui?
2: Nu, alaltă ieri. A scos...
3: Alaltă
2: ieri.
1: Mă rog, într-o zi.
2: Vreți să ascultăm piesa nouă a lui Horia Brenciu?
1: Da, cum?
2: De ce nu? Sunt curios că
3: de ce
2: el e un tip așa, eu n-am avut niciodată o prietenie cu Horia Brenciu. Dar nici nu pot să zic că de fiecare dată când ne-am întâlnit nu am, a fost o relație extrem de politicoasă. Salut, salut! Nu mai mult, dar sunt genul care îl admiră foarte tare pentru energia pe care o are.
3: Da.
1: Știi? Eu nu-l cunosc.
3: Uite, o să facem o dată cumva să-l cunoști.
2: Să-l cunoști. Ne-am, ultima dată chiar la Inisa l-am întâlnit cu el weekendul ăsta când am prezentat, el a avut concert.
3: Aha.
2: Iar felul în care el își dirigează orchestra, că el e dirijorul HB Orchestra, bandul, da, bandul lui, e fabulos. E un om cumva cu o energie molipsitoare. Unii ar zice că e obositor, dar cred că avem nevoie de energia
3: nu
2: și de verba lui Horia Brenciu.
3: E și dătător.
2: Ce e?
3: E dătător de energie,
2: da,
3: nu e doar...
2: E. Se numește, cred, piesa nouă a lui Horia Brenciu și hai să o ascultăm. Mai ales că a fost an de zile coleg bun cu noi intrus, chiar dacă acum e în partea cealaltă. Da?

0: mesajul cărții pe care ne-a prezentat-o Tea sau a filmului, în funcție de ce vrea fiecare să servească. Și e așa, stil imn. Zice cineva, pare piesă de pocăiți.
1: Nu, dar are corul ăla, te duce în direcția asta de biserici, de filme, ce am văzut noi cum se cântă, știi, gospel.
0: Și Dorian zice, nu știu de ce am senzația că ascult proconsul. Da,
2: e... Ce bine,
1: pentru că are vocea mai groasă ca Bodo.
0: Da, ca Bodo. Da. Apropo, ați văzut ce a slăbit Bodo de la proconsul?
2: Nu.
1: Băi, dar nu știi nimic.
2: El nu era gras niciodată, era un om bine făcut.
0: Știți cât de slab și de bine arată acum? Intrați pe Instagram, pe TikTok, pe unde se poate vedea noul, sau pe Facebook, noul look al lui Bodo. Bună dimineața, 8:53, e pauză, avem știrile Tei imediat, dar și știri nebune, nu pe bune. Și desigur, momentul culminant al săptămânii, începutul de weekend cu muzica aia. Și dacă sunteți curioși, după pauză vă zic și ce fac eu duminică. Da, unde mă duc?
1: Vine de acum că...
2: Da. Eu duminică n-am plan, poate vin cu tine.
0: Mi-e și teamă să zic, pentru că sunt pe grup, pe grupul evenimentului și spuneau că e foarte multă lume înscrisă. Particip la Wellbeing Festival.
1: Așa.
0: E un eveniment cu sumedine de conferințe în care se vorbește despre lucruri care țin de viața noastră. Iar eu particip la o conferință legată de obezitate.
2: Ce frumos!
0: Și de problemele pe care oamenii cu niște chile în plus le au.
1: Și la ce riscuri se...
0: Pe lângă sănătatea în sine și modul în care societatea se raportează la oamenii cu probleme de greutate. Da, duminică după masă se întâmplă Wellbeing Festival, dacă vreți să vedeți despre ce e vorba.
1: Adică o să fii speaker acolo.
0: Da, un soi de speaker. Se întâmplă weekendul ăsta la Casa Universitarilor Dionisie Lupu 46. Ăsta, seminarul la care particip se numește Greutatea tăcerii, să vorbim deschis despre obezitate. Eu cu Daniela Stegaru, Andrada Mihai și Florica Motoc.
1: Bravo,
0: suntem
1: frate.
0: la aceeași masă.
1: Bravo, mă, Răzvane, mă, uite, vezi?
0: Ce?
2: Frumos!
1: Ajunsești speaker.
0: Ei, ajunsești. S-au împiedicat și ei de mine acolo. Bine, revenim după pauză cu știri și știri nebune, nu pe bune.
3: Denterix CT, centru exclusiv de radiologie dentară și tomografie computerizată. Denterix CT vine în sprijinul pacienților pentru obținerea de radiografii dentare sau tomografii de înaltă calitate, oferind medicilor garanția unei investigații medicale complete la cele mai înalte standarde de calitate, cu nivel de iradiere cu până la 90% mai mic decât cele clasice. Ne găsiți în Sighetul Marmației, pe strada Ioan Mihali de Apșa, numărul 35, între orele 9 și 18, sau la numărul de telefon 0741 595 656, iar în Vișeu de Sus, pe strada Libertății, numărul 26, între orele 9 și 17, telefon 0747 768 282.
4: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă! De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
5: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plafume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. toate produsele se predau călcate, ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri, între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la Spălătoria și Curățătoria Chimică ISWASH. Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetu Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
6: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
7: Vrei să scapi de frig iarna și de căldură vara? Alege izolația cu spumă poliuretanică, soluția modernă, eficientă și de durată. Suntem o firmă locală, folosim doar materiale premium, iar rezultatul este clar. Facturi mai mici la energie, izolație termică și fonică excelentă și o durată de viață foarte mare. Izolăm mansarde, hale, beciuri, tavane și pereți, rapid, curat și profesionist. Și atenție! Oferim consultanță gratuită pentru fiecare lucrare. Sună acum la 0748 982 975 și adu confortul în casa ta. Izolații cu spumă poliuretanică. Eficiență locală, calitate garantată.

0: Există locuri în care mergi să te cazezi și locuri în care mergi să trăiești o experiență. Huta Village te așteaptă într-un colț de Maramureș în care farmecul caselor tradiționale întâlnește confortul de astăzi. Găsește aici trei cabane autentice, restaurate cu grijă, un iaz propriu, o vale cu apă curgătoare, ciubăr și multă natură, liniște și intimitate. Un loc cu adevărat maramureșean, în care timpul parcă încetinește. Îți dorești un eveniment în mijlocul naturii, într-un cadru de poveste? Huta Village îți oferă o filigorie cu o capacitate de până la 100 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări și evenimente private. Când simți nevoia să lași orașul în urmă, nu trebuie să pleci departe. La Huta Village, natura e mai aproape decât crezi. Ne găsești la ieșirea din TC-ul, la poalele dealului Huta. Rezervări și informații la telefon 0742 500 953. Huta Village. Cabane de 100 de ani, confort de azi. SC Mecanica Sighetu S.A. angajează operatorii CNC și personal necalificat în vederea calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408. Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
1: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satul Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742 122 615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație. Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite. Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757-954-332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze. Un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, Sighetul Marmației.

0: la Zoo cu Tea Todorescu, 9 și 8 minute. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Bun găsit! Fraude online în numele E.ON NG România. Avem 18 grade acum în București. O navă a luat foc aseară, s-a scufundat în Marea Neagră. Nava comercială tranzita zona economică exclusivă a României. Polițiștii de frontieră din cadrul gărzii de coastă au intervenit pentru salvarea celor 12 persoane aflate la bord. Președintele Nicuș Ordan a anunțat că nava a fost lovită. Fraude online în numele E.ON NG România. Compania avertizează că unii clienți primesc e-mail-uri false cu subiectul factură neachitată și sunt apoi presați să achite rapid o presupusă restanță. Mesajele pot copia foarte bine sigla, culorile și aspectul comunicărilor oficiale E.ON. Link-ul trimite însă către un site fals creat pentru furtul datelor personale sau bancare. Compania recomandă clienților să nu introducă parole sau date de card și să verifice facturile numai prin canalele oficiale. Cei care au accesat deja un astfel de link și-au oferit date financiare sunt sfătuiți să-și schimbe parolele și să contacteze imediat banca. Catedrala Mântuirii Neamului se redeschide pentru public la începutul lunii septembrie cu ocazia întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi. Prima liturghie din acest an în interiorul catedralei e programată pe 3 septembrie cu începere de la 9 dimineața. Credincioșii vor putea intra în limita locurilor disponibile. În celelalte zile ale evenimentului, accesul publicului va fi permis în principal pe esplanadă, unde vor fi montate ecrane pentru transmiterea slujbelor și conferințelor. Somalia vrea să renunțe la dolarul american și să revină la propria monedă după aproape 35 de ani. După prăbușirea regimului lui Siad în 91, banca centrală și-a pierdut controlul asupra emisiunii monetare, iar piața a fost invadată de bancnote false. În timp, dolarul a devenit moneda folosită pentru mare parte a țării. Cilingii somalezi care mai circulă astăzi sunt adesea foarte uzați, iar comercianții îi refuză. Autoritățile încearcă acum să refacă încrederea în moneda locală, însă procesul e unul complicat după mai bine de 3 decenii în care economia a funcționat în mare parte în dolari. La sport, doar 2 românci avem pe tabloul de simplu la US Open. Sorana Cârstea și Gabriela Ruse și-au aflat adversarele din primul tur. Pentru Gabriela Ruse urmează un duel dificil. A noastră o va înfrunta pe Jessica Pegula la locul 3 mondial. E o premieră pentru ambele jucătoare. Fetele nu au mai fost adversare în circuitul WTA. Iar Sorana Cârstea va juca împotriva Juliei Grabher, locul 114. Jucătoarele au mai fost adversare de 2 ori până acum, s-au întâlnit și de fiecare dată s-a impus Sorana. Meteorologii anunță că se mai încălzește astăzi un pic, mai ales în vestul țării. Maximele pornesc de la 21, ating 35 de grade, iar ploile își fac loc în zona montană, posibil și prin sudul și sud-estul țării. În București o vreme plăcută, maxima astăzi 28 de grade, acum în capitală se înregistrează 18. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
0: Pe ce loc mai e Sorana Cârstea?
1: În 17.
0: A, e? Serios?
1: Da, e cea mai bună clasare a carierei în anul de final.
0: Se mai retrage sau da, se mai gândește?
1: Da, nu cred. Cred că e ultimul Grand Slam ăsta la care participă US Open. Oricum închide anul și o să fie și ultimul.
0: Poate ajunge la turneul campionelor sau nu prea are cum.
1: Nu
0: trebuie să fie în top 10 măcar. Corect.
1: Da, cele mai bune 8 jucătoare ale anului respectiv. Nu știu dacă s-a evaluat. Dacă a ieșit chiar așa în evidență.
0: Auzi, serbăm azi un accesoriu ce te face mai șarmant, te scoate din deruzeriu, te face chic și elegant. Îl poți la gât, dar nu-i cravată, pe WhatsApp, nu cu creionul. Ia să înscrieți voi de îndată, dacă nu o fi chiar.
1: Butonul!
2: Baticu.
0: 0748111550. Este ziua acestui accesoriu. Te face mai șarmant, te scoate din derizoriu, te face chic și elegant. Îl poți la gât, dar nu-i cravată. Pe WhatsApp, nu cu creionul. Ia să înscrieți voi de îndată, dacă nu n-o fi chiar.
1: Butonul.
0: Hai mă, Tea.
1: Butoni de la cămașă. Ah, că la gât ai zis.
0: La gât.
2: Da.
0: Să vedem dacă ați descifrat ghicitoarea poetului ascultător. Știri nebune, nu pe bune.
2: Este,
0: sunt după ce ascultăm și noi.
2: Ce mai ascultăm,
0: frate? Niște grei ai muzicii.
2: Nu mai asculta, bă, serios. Te-ai drum la știri, bă, că mai avem și muzica aia.
0: Avem și muzica aia, dar muzica aia astăzi nu vine decât dacă o deblocați voi.
2: Aia mai
0: cum
2: trebuie,
0: o deblocați, iar aflăm imediat.

0: Sunt ascultători care au zis că e lanțul, alții au zis că e medalionul.
1: Da.
0: Dar unul foarte singur puțin se potrivește, este papionul.
1: Da, bă, frate, bă.
2: Papion. Am văzut ceva, un papioane de lemn, nu știu dacă ați văzut ceva absolut inutil.
1: Cum papion de lemn?
2: Da, mă, am văzut.
1: Mamă, se face, se duce gulerul la buric.
2: Tu stai seama că
1: el
2: e monkey funky, este noua modă.
1: Ce
2: de ce
1: noua
2: face,
1: modă,
2: de ce îi face un papion de lemn?
0: Așa, când un cerci.
1: Ai, cine poate cerci să poarte așa ceva?
2: Nu știu, deci ceva.
1: Dă-mi o categorie.
2: Nu știu.
1: Le-au categorisit oricum.
0: Apropo de papion, ca să vedeți că generațiile se schimbă, dar metehnele rămân. Subiectele astea publice care țin de un superficial obscur erau și în anii 90 prezente în societatea românească. Papionul lui Ion Rațiu era subiect de discuție într-o campanie electorală în care părea că asta e singura problemă a României. Și se discuta despre papion și în sculare și în culcare. Și iată că după niște ani mulți în care ne place să ne mândrim că am evoluat, că tehnologia ne-a făcut mai deștepți, nu mai departe de săptămâna trecută, toată țara se tăvălea în subiectul merdenea. Iată, se pare că da.

0: M-am uitat și eu după la videouri pe YouTube. Știi că sunt dezbaterile din perioada aia și...
1: Vedeți că eleganța lui Ion Rațiu, a lui Câmpeanu.
0: Dar nu înțelegea lumea, mă, că lumea era înrăită, era înfometată, era... Da. Și paradoxal, vrei să ieși dintr-o situație și alegi pe unul tot de-al tău
1: care vorbește pe limba ta.
0: Da, da, asta e, bă, s-ar putea să fie bine, dar, na, acum știi cum e. Când te uiți în spate și știi cum s-a terminat filmul, e ușor să zici, poate ar fi, nu se știe, poate ar fi fost mai bine, poate ar fi fost mai rău.
1: N-ai de unde să știi.
0: N-ai de unde să știi. Noi știm doar o versiune a acestei
2: mai
0: povești.
2: Atrăită, da.
0: Și, dar, da, eleganța. Și motivul ăsta, că mi-ai zis cu papionul ăsta și m-a șocat așa, ăsta a fost unul dintre marile motive. Că oamenii nu se regăseau în acel look, în acea imagine.
1: Se striga, n-am mâncat salam cu soia cu noi.
0: Da.
1: Da, da. Era,
0: am auzit asta, da, am auzit asta. Ei, aia e, ce să faci?
1: Apropo, vedeți că e un accident pe A2, ne-a scris un ascultător. Îmi place așa de tare de voi când aveți o informație pe care considerați utilă și o dați către comunitate. Încerc să găsesc mesajul repede ca să vă dau informația cât mai exactă. Undeva pe la kilometru 90, parcă ar fi spus ascultătorul.
2: 81, 6 mașini implicate.
1: Bravo.
2: Nu?
1: Asta?
0: 6 mașini implicate?
2: Da.
1: 81. Pe ce sens scrie ascultătorul?
2: Spre mare. Cei plecați către mare pe autostrada A2 la kilometru 81 e accident și sunt 6 mașini implicate.
1: Bun. Doamnelor și domnilor, hai că este foarte frumos să auzim și ce știri nebune, nu pe bune, a mai descoperit Cuza.
2: Mantă, da.
1: Pentru că întotdeauna o informație poate să fie prețioasă dacă știm să o ascultăm. Ce?
0: V-am mai zis de domnul care s-a certat cu nevasta și s-a plimbat că știa el că dacă ieși din casă și te plimbi, te calmezi și s-a plimbat 450 de kilometri.
2: Da, s-a supărat.
0: V-am mai zis, nu?
1: 450 de kilometri.
0: 450 de kilometri a mers pe jos de supărare, bă băiatul.
1: La cât a făcut?
0: A făcut mult, seama, s-a întors după o săptămână.
2: S-a mai întors? E bine dacă s-a întors.
0: Da.
1: A, după o săptămână? Păi înseamnă că...
0: Fii atent, el a mers medie 60 de kilometri pe zi.
2: Wow!
0: Până când nevastă l-a dat dispărut.
1: Așa.
0: Și l-a adus poliția acasă. Adică omul efectiv nu mai voia. A mai și luat 400 de euro amendă.
2: Uite, de ce?
0: El, nu știu.
1: Până la Timișoara sunt 511 km și dacă mergi pe jos faci 4 zile și 20 de ore. Adică mers în continuu pe jos. Deci cam 4 zile
0: a mers. Bun, fii atent, o cafenea a devenit virală și o grămadă de oameni s-au înghesuit după ce a pus un anunț. Bă, uite cum îți schimbă o idee de asta bună, cum îți schimbă soarta unui business. Ei au zis că anunțul pe paginile sociale arăta așa. Anunț. Angajatul nostru cel nou începe munca la ora 7 mâine dimineață. Vă rugăm dacă puteți să veniți singur sau cu familia, cu colegi, cu partenerul, partenera, cu fostul sau fosta, cu vecinul. Pentru că vrem să-i facem viața mult mai complicată. Vă rugăm atunci când comandați să nu comandați lucruri simple. Faceți înlocuiri, cereți nu, de fapt vreau mare, vreau mică, vreau cu gheață, de fapt nu, am greșit. Aduceți disconfort pentru că noi ne dorim foarte tare să vedem cu cine avem de face.
2: Da, frumos!
0: Ideea e că s-a făcut o dita mai coada a doua zi.
1: Vai de capul meu!
0: Și au super stresat că era o fată pe noua angajată. Evident că a fost o strategie și de marketing. Au fost mai mulți acolo. Au venit mai mulți, că nu se aștepta să fie așa mare isterie. Da. Dar mi se pare genial.
2: Ce frumos!
0: Genial!
2: E o idee.
0: Da.
1: Știi când sunt unele idei pe care le vezi și ele sunt extrem de simple.
0: Sunt la îndemn, da.
1: De ce n-am avut ideea asta? Da. Sau de ce n-am avut curajul să mă gândesc că ar putea să se întâmple? Și ar fi și fain. Da, tare.
0: Viața e ca exemplul ăla cu exercițiile la matematică. Cu cât îmbătrânești mai mult, cu atât ai tendința să rezolvi lucruri simple prin metode complicate. Și un copil vine și zice răspuns, păi uite, ia-o de aici și pune aici. Bă, dar cum nu m-am gândit că a fost în fața mea? Bun. Să trăim
1: vremuri... Asta se întâmplă inclusiv, știu unde am constatat-o, în muzică. Cu cât studiezi mai mult muzica și te duci la conservator și aprofundezi domeniul, cu atât ai tendința să realizezi compoziții cât mai complicate și complexe.
0: E un public și pentru asta.
1: Clar.
0: Adică e clar.
1: dar te depărtezi de comercial, de noi muritorii care da. Nu se cu la la la.
0: Na, na, asta, asta se na, na, na, na, la conservator, na, na. Că acolo
1: în toate domeniile.
0: E remarcabil, e super notabil și de aplaudat treaba asta, că e o facultate foarte grea. Dar producătorii în sine,
1: da.
0: Când vor să complice lucrurile și sunt convinși că gata, mă, asta e. De fapt, asta e de... Și atunci nu prinde, pentru că doar ei știu să aprecieze acele tobe, acele chestii. Și atunci când o fac așa din poanie rapid, au ras primul strat de pe unt, ăla e, că noi pe ăla îl știm, noi cu ăla ne bucurăm.
1: Sau mâncare, cu cât te complici și faci tot felul de combinații din astea care științific dau bine,
0: da.
1: Cu atât te depărtezi de gustul.
0: Uite,
1: omului
0: Dorian simplu. Dorian vine cu un exemplu foarte bun.
1: Ce zice?
0: Ești în mașină sau în tramvai?
1: Ești la birou fix. Sau în...
0: Bă, trăim vremuri ciudate. Pentru prima dată, luna asta și de aici încolo așa va fi. Agenții AI de inteligență artificială consumă de 5 ori mai multe resurse decât consumă oamenii. Și aici nu veniți să ziceți, oh, ne bea inteligența artificială apa. Nu. Vorbim despre tokenii. Atunci când tu vorbești cu un AI, cu un
2: limbaj,
0: da, cumva se consumă energie, dar fiecare frază pe care tu o scrii și el ce o scrie, ea e împărțită pe tokeni. Mm-hmm. De asta se zice că cel mai bine ar fi să vorbești în engleză cu el, pentru că e cel mai mic consum și tokenii înseamnă bani pentru tine. E cel mai mic consum pentru că el a fost învățat și antrenat în limba engleză.
1: Da.
0: Dar pentru prima dată agenții AI, adică ei cu ei vorbesc între, știi, vorbesc între ei atât de mult și atât de mult sunt folosiți încât sunt de 5 ori mai mâncători de resurse și mâncători de resurse financiare pentru ăștia care i-au pus la treabă decât toată populația lumii care folosește AI.
1: Eu va deveni din ce în ce mai scump AI, abonamentul ăla pe care noi îl plătim sau nu va mai fi gratis nici măcar pentru varianta demo. Că, na, te costă.
0: Evident, pe viitor așa va fi. Acum ți-o dă să vezi cât de mișto e cu el.
1: Da, consumatorii tăcuți de energie electrică sunt atât de mulți. Gândiți-vă doar că YouTube-ul, da, care are milioane, milioane, milioane de fișiere stocate. Ele, ca să fie stocate, stau pe niște servere, care serverele alea la rândul lor au backup, care toate consumă energie electrică. Da.
0: E complicat. E mai complicat decât pot eu să înțeleg.
1: Mult mai complicat.
0: Sincer. Ce am mai auzit e că la un moment dat ce că vor să le ridice pe orbită, spuneam.
1: Dacă nu mai ai spațiu unde să le stocheze.
0: Și să nu mai mănânci atât de multe resurse de pe pământ, să le ridice. Bine, atât de SF sună.
2: Stai
0: da, le vor să le ridice la minus 60 de grade, că acolo ci că nu mai e nevoie de răcire, că e frig.
1: Ah, nu mai zic că ele condiționate care trebuie să răcească toate șandramalele.
0: Apa aia. Că ci că pentru fiecare bună se bea AI-ul 500 de mililitri de apă.
1: Băi,
0: da, mă, bine, astea sunt și nebune.
1: Băi, să-i fac analizele cu avea diabet de bea atâta apă.
0: Da, mă, dar e însetat.
1: În fine. E însetat de cunoaștere la propriu nebunul.
0: Absolut.
1: Da.
0: Și că niște companii din Marea Britanie au ajuns la un alt nivel, frate. Instalează toaletele înclinate la un unghi de 13 grade, concepute pentru a face șederea nu mai mult de 5 minute.
2: Bă, că vin față.
0: Pentru că, da, tot aluneci. Și, practic, să crească productivitatea la locul de muncă. Ei și-au dat seama că angajații se duc și stau mult pe WC, pe telefoane.
1: Da.
0: Și au făcut niște toalete speciale care sunt un pic mai pe față. Și tu nu prea mai stai confortabil de la un punct încolo.
1: Te dor șalele
0: și te ridici. Ești, bă, gata, hai, că trebuie să mă ridic, mă, că mi-aduc aminte.
2: E natural că dacă nu te așezi și stai așa pe ciuci cumva, îți cade în pantaloni. Dacă e foarte înclinat pe ce nu, deci e grav. E nasol. Nu mă așez. Adică cum să te așezi? De ce te-ai așezat? Dar probabil n-am să altele ciuci. Doar zic, am vizionat cum...
0: Da. Ce imaginație poți să ai?
2: Tu stai glugă și să spui glugă.

0: din Statele Unite, dându-și seama că cei mici trag vânturi.
1: Da.
2: Da, poftim, uite, continuă, vezi?
0: Păi da, tocmai. Trag vânturi și ceilalți sunt deranjați de asta. Ea a făcut colțul de vânturi.
1: Ah.
0: Și a zis că fiecare copil care are nevoie să se ducă acolo în colțișorul ăla, fără să mai ceară voie, se duce și după aia dă cu spray, are și spray-uri.
1: Foarte drăguț.
2: Păi da, și mă, dă da, cu... nu e ok, că semnalizezi momentul, toată lumea știe că te-ai dus acolo să faci un...
1: Păi da, da, e o necesitate, adică...
2: Nici nu știu, pot să zic pârț, nici nu știu.
1: Auzi, există forma aia mai... De, la, de un pârț te împiedici.
0: În glugă.
1: Da. Mi se pare foarte drăguț și nici nu îi faci pe copii să se geneze de o chestie fiziologică.
2: Da, o nevoie, dar nici nu poți să o înfrânezi câteodată.
1: Da, bine, trecem mai
0: departe.
2: Decât să dai o hoțească, serios, mai bine o dai cinstit în coadă.
1: E rău. Da, trecem mai departe.
0: Băi, când vă zic că e un chitea, unchi te-a lovește și azi.
1: Da.
0: Un bărbat a fost arestat după ce s-a costumat în moarte cu coasă și s-a dus pe clădirea de vis-a-vis de un spital.
2: L-a mâncat. Așa.
0: Ai, și se plimba pe clădirea de vis-a-vis de spital.
1: Ceva.
2: Și să fie și un spital de ăsta, spital. Băi,
1: vai de capul
2: meu. Foarte bine că l-au arestat. Nu se poate.
1: Deci eu eram moarte cu coasă și se plimba în fața ferestrei saloanelor, mă.
2: Stai seama, da, atât a putut el.
0: Deci imaginează-ți că vis-a-vis vedeai un bloc un pic mai jos așa și el s-a urcat, s-a costumat în moarte și se plimba pe acolo de și vedea pacienții.

0: Da, de râsul plânsul, da.
1: Da. Da, uite, întreabă cineva, bună dimineața, de ce nu mai e nicio emisiune încărcată? Pentru că vorbește tăia așa și nu stă nimeni la montaj.
2: Scuze.
1: Bă, da. Hai că l-a sunat mai emoționantă, da, la final, da.
0: Așa.
1: Un tip, știi, nebune, nu pe bune, nu știu cât de adevărate sunt, dar știi că un tip din Cuba care l-a susținut pe Donald Trump enorm, adică atât de mult l-a susținut încât și-a tatuat pe antebraț Trump, a fost exportat. A fost deportat.
0: Da. Vai de cap.
1: A fost trimis, bă.
2: Și n-a contat, mă, tatuajul ăla, pe tot antebrațul.
1: Deci, mă, că el l-a susținut, el a fost mare fan. Donald,
0: știi care e paradoxul? Că Donald Trump în alegerile prezidențiale de acum 2 ani, că deja e la mijlocul mandatului, a fost ales și a luat foarte multe voturi în zone care erau populate de migranți. El având un mesaj

0: specialiștii chiar remarcau paradoxul ăsta. Iată că unul dintre ei,
1: băi, de ce?
0: Doi ani mai târziu, a fost cumva rezolvat de Donald Trump.
2: Prin asta trecem scurt și bag două știri într-una. Așa. Oamenii ci că pot fi pe bune aproape ce ați făcut.
0: Nu, a fost un mesaj, dar la final ți-l citesc.
2: Ah, okay.
0: Da.
2: Oamenii pot deveni nemuritori până pe la prin 2030, că se lucrează intens la, la un sistem de nanoboți care să vină în sprijinul sistemului imunitar. Care se îi bagi prin tine, atunci chiar bagi chipuri. Atunci chiar bagi chipuri. Și lucrează permanent 24/24 ca și sistemul tău imunitar. Chiar din potrivă, poate fi un pic mai deștept, pentru că are informația comună și, îți dai seama, fiind un soft în spate și așa mai departe,
0: detectează
2: mult
0: problema,
2: mai repede,
0: da.
2: Corpul reacționează cumva retroactiv, ăsta poate să prevină, da? Se lucrează, nu știm sigur. Psihologii spun că cuplurile care călătoresc împreună,
0: așa,
2: au o relație mult mai strânsă decât cuplurile care nu prea fac vacanțe și consideră că e mai bine să stea ei doi în căsuță și așa mai departe.
1: Da.
2: Adică nu vorbim despre situații financiare. Acolo când nu ai bani, nu ai bani de vacanță, nu e. Dar când ai bani de vacanță și preferi să zici, nu mai mergem în, nu știu, Bulgaria. Stăm acasă, mergem până la țară, mergem. Da, ci că mult mai că faci experiențe noi împreună.
0: Asta e, unul din avantajele călătoritului este ăsta, că ieși din rutină.
2: Da.
0: Inclusiv să descoperi o linie de metrou care să te ducă repede la un obiectiv turistic, într-un oraș pe care nu-l cunoști, înseamnă că tu neuronii îi forjezi, îi scoți din confort. Și această activitate ți este ulterior folositoare, că ții mintea antrenată, nu, mușcheia nu sunt nelucrați. Ca la sală și în cap cică-s niște mușchi. Ce? Da, am vrut și eu.
2: Ăla cu aplicația mă cu numărul 2?
0: Nu, mesajul lui Dorian. Ai terminat știri nebune sau
2: nu, mai am două. Am una, că Snoop Dogg angajează tester de înghețată, adică... El are o firmă de înghețată, nu știam, se numește Dr. Bombay, prin Statele Unite, și practic angajează specialiști în gust.
1: Sincer, eu n-aș lua nimic de la Snoop Dogg.
0: De ce?
2: De ce?
1: Nu știu ce face el.
2: S-ar putea să te prăjești.
0: Ce arome are pe acolo. Deci eu pot să, dacă vreți, pot să fac, să mă fac recenzor de înghețată și să vă zic alea care îmi plac mie mult din București și alea care nu îmi plac neapărat.
1: Zi-mi un gust care îți place de înghețată.
0: Nu, gust sau brand de înghețată?
1: Nu, brand. Aromă. Aroma aia de înghețată.
0: Vanilie cu lămâie. E un
2: vanilie cu lămâie?
0: Da.
2: A trecut de la pistaciu la lămâie atât de ușor.
0: Nu, e bun. Da.
1: Hai, ultima.

0: cursuri de make-up. De ce? Pentru că soția lui urmează să orbească și a spus că el vrea să învețe să macheze, ca ea să se simtă încrezătoare și frumoasă, chiar și când nu va mai putea să se macheze singură.
1: Drăguț de el,
0: mă. Bă, e tare, e tare.
1: Ce
0: adică
1: iubire.
0: E wow. Deci pare incredibil.
2: Uite, da. În lumea asta sunt și astfel de oameni și Tea vorbește mereu cu păcat la radio.
1: Cu păcat, da.
2: Păi te întreabă, Dorian, ce rimează cu păcat?
1: Sculat.
2: Da.
1: Pătat.
2: Da,
1: mă,
2: da. Deșteptat și așa mai departe.
0: Dar ce, m-a mai amuzat un număr.
1: Un număr.
0: Un mesaj. Un mesaj pe care un ascultător spune: omul ăla sau să facă număr 2 și a plecat cu ciocolată pe cap.
2: Hai, mă.
1: Subtil.
2: Oribil. Hai că deja...
1: Dar, uite, nu știu ce
2: am fost simpatici.
0: Auzi,
2: deja
0: nu vrei să dai drumul la cuvântul secret ca după pauză să intrăm cu aia?
2: Cum, că trebuie să luăm pauză.
0: Hai, 35.
2: Oh, asta e, îmi pare rău.
0: Nu mai dau cuvântul secret.
2: Revenim după publicitate.
0: Pa.
3: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
4: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.
5: Există locuri în care mergi să te cazezi și locuri în care mergi să trăiești o experiență. Huta Village te așteaptă într-un colț de Maramureș în care farmecul caselor tradiționale întâlnește confortul de astăzi. Găsește aici 3 cabane autentice, restaurate cu grijă, un iaz propriu, o vale cu apă curgătoare, ciubăr și multă natură, liniște și intimitate. Un loc cu adevărat maramureșean în care timpul

0: Sport de azi.
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la universitățile de medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
4: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de Liceul Pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
0: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
4: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești. Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările speciale.

Listului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757954332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze. Un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, Sighetul Marmației.

0: în desfășurător să amânăm, să nu mai facem jocul cuvântul secret, pentru că trebuia să-l pună Tea, cuvântul secret, și mi-e foarte teamă să nu ne facem de râs.
1: De râs, da.
0: E
1: de păcat, să ne facem de păcat toată lumea.
0: Lasă așa, Tea, te rog frumos, că...
1: Bine, atunci nu mai jucăm. E vina mea, practic, astăzi, așa înțeleg.
2: Deci eu te rog frumos să râzi mai mustața, să fii chiar un chiulul ăsta. Da.
0: Uite, Dorian zice, acum am înțeles apelativul unchiul Tea, de unde...
2: A făcut poză, Dorian, uite de la...
0: Nu mai, vă rog, numai, să nu, trebuie și uite-te. Momentul. Am văzut, și frică să încurajez dezvoltarea acestui subiect, mai ales că mai avem niște lucruri atât de frumoase de bifate în emisiune, ca muzica aia. Da. Gândiți-vă că eu sunt, nu pot să mă asociez cu genul ăsta de subiect când eu duminică sunt la Wellbeing Festival. Adică
2: ce voi well faceți? Being.
0: Da, adică este un festival, după cum îi zice numele, despre starea de bine.
2: Păi și ce Tea nu-ți dă starea de bine?
0: Yes, da, e adevărat. Vă aștept duminică după masă, lăsând gluma, în grădina Casei Universitarilor din București. Sunt la zona despre obezitate. Acolo am jocuri în picioare, am experiență.
2: Ai fost titular acolo, nu?
0: În lupta cu controlul greutății și al poftelor. Greu de controlat.
2: Și de ce mi-e poftă?
0: De ce?
2: De muzică.
0: Hai, du-te
2: alo.
0: Tradiționalul muzica aia de vineri n-a luat pauză nici măcar cât Buzdu și Morar, titularii matinalului, au fost în vacanță.
2: Pentru că ce-i frumos trebuie dus mai departe.
0: Da, mă, n-ai cum să oprești
2: tradiție
0: muzica.
2: Tradiție
1: îmi place.
0: Adică nu vreau să dea lumea cu o noi că le-am stricat obiceiurile bune de vineri.
2: Corect.
0: Și așa e supărare mare că n-am făcut muzica aia și luni. Da.
1: Cum?
0: Da, așa e la morning-ul tradițional, e muzica aia și luni.
2: Nu, eu sincer și ce mi-aș fi dorit să luăm noi de la colegi, pe lângă muzica aia.
0: Ce?
2: Radioul copiilor, că sigur te-ai fi descurcat și ți-ar fi plăcut mult.
0: Da. Nu, lasă așa că copiii
1: radio
0: în
1: copiilor
0: vacanță,
1: din vacanță.
0: Dorm, la ora 7 dimineața dorm copiii.
2: Să zică copiii ce au făcut toată săptămâna și așa mai departe.
0: Și să aud tradiționalul sport la cafeluță, cu siguranță mi-aș fi încărcat bateriile mie și plăcându-mi mult copiii mici.
2: Da. Cum se numește ăla de alergie? trebuia.
1: Aerius.
2: Așa, de ăla-i trebuia. Hai să începem.
0: Doamnelor și domnilor, avem muzica aia pregătită de DJ Raz. DJ Raz România, îl găsiți pe Instagram și pe Facebook. Este parte din ADN-ul Radio Zoo de ceva ani de zile. Mai ales că ne pregătim să aniversăm 18 ani, să aniversăm majoratul radioului ăsta.
1: Mantă, mia, bem.
2: Se întâmplă eveniment?
0: Cred că o să se întâmple evenimente.
2: Măcar un banchet, facem și noi un ceva.
0: Se lucrează în laborator. Da. Având în vedere că Ami este coordonatoarea evenimentelor și a marketingului, va face ceva cu mințel. Adică da, pentru că Ami este cea mai bună mamă de adolescenți, cu siguranță. Da. Ne va lăsa să petrecem, dar să nu sărim calul.
2: Cu șampanie fără alcool?
0: Da, exact.
2: Păi
0: da,
2: avem voie că devenim majori.
1: Da,
0: auzi, când o să fim la casa noastră să bem șampanie, nu când suntem...
2: Okay.
0: Știi cum e vorba aia? Eu sunt major, ești major, dar când o fi pe banii tăi și la tine acasă, când o să plătești tu facturile, atunci o să fii major cu adevărat.
2: Să fumezi când o să câștigi tu banii tăi. Păi tata, am 45 de ani.
0: Așadar, vom face o petrecere de majorat, dar o vom face... O prietena mea, Claudia, în adolescență, avea pornirea rebele de adolescent și voia să negocieze cu tatăl ei, cu domnul Tony, să o lase să facă și ea bairam noaptea, cum se face.
1: Da.
0: Și spunea, tata, vreau să fac și eu bairam la mine acasă noaptea. Nu. Ziua doar. Păi cum ziua, că e nasol când nu e întuneric afară. Nici o problemă, trage în draperiile.
2: Corect.
0: Se face noapte. Avea dreptate omul, îl înțeleg acum. Nu-l înțelegeam acum 20 și ceva de
2: ani. Cele mai tari petreceri sunt alea pe zi. Te duci la 10 să dormi mut.
0: Da.
2: Te trezești a doua zi bine.
0: Așadar, doamnelor și domnilor, muzica aia pregătită de DJ Raz se aude imediat la Zoo. 0748111550. Așteptăm mesajele voastre. Să ne salutăm și să ne urăm de bine pentru weekendul ăsta, ceva să vie unii altora. Uite, scrie Lulu, și că la 18 ani nimic nu e cu minte. Lulu și ține minte că e mai aproape de 18 ani decât noi. Adică în petreceri de majorat trebuie să luăm meditații de la Vlăduț și de la Lulu, că ei sunt
2: tinerii,
0: prospețimea radioului ăsta. Noi cumva mai aproape de miros de tămâie decât de majorat.
2: Cu ce rimează Tea tămâie?
1: Nu!
0: 0748111550. Începe muzica aia. În 3, 2, 1 și...

0: doar ne puneți un zâmbet de față, ci și în suflet. Mă gândesc cum va fi să mă trezesc de la 16 din septembrie. E bine că o să dormi?
1: Te iubesc, e și mai tare.
2: Cine zice asta?
1: Marian.

0: Cu voi în difuzoare în drum spre Grecia, drumul este mai scurt. Mulțumim, Alina din București. Și n-avea cum să se termine mai bine muzica aia de astăzi, cu o piesă pe sufletul lusul subsemnatul. Jos pălăria, DJ Raz, DJ Raz România.
1: Bravo.
0: Mai ales că e vara în care am avut un mondial. Și da, nu știm când a trecut. Am clipit și a dispărut.

Dar important e că vara asta a rămas cu niște amintiri frumoase. Și uite că au supraviețuit și fără guvern.

0: season, așa?
1: E pe vacanță de septembrie.
0: Bun.
1: Ne auzim luni dimineața!

0: face 18 ani. Sau cum s-ar zice, așa ca un clișeu, 18 primăveri.
1: Vrei să scapi de frig iarna și de căldură vara? Alege izolația cu spumă poliuretanică, soluția modernă, eficientă și de durată. Suntem o firmă locală, folosim doar materiale premium, iar rezultatul este clar. Facturi mai mici la energie, izolație termică și fonică excelentă și o durată de viață foarte mare. Izolăm mansarde, hale, beciuri, tavane și pereți, rapid, curat și profesionist. Și atenție! Oferim consultanță gratuită pentru fiecare lucrare. Sună acum la 0748 982 975 și adu confortul în casa ta. Izolații cu spumă poliuretanică. Eficiență locală, calitate garantată.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
3: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
1: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja numărul 68 sau la numerele de telefon 0759 300 256 și 0759 558 771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
4: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat. Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat, la pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
1: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
0: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și

0: Lanuțu, ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
1: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741-554-236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta! Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751-929-644. Atenție, doamnelor! Fitem Beauty Siget ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fitem Beauty Siget. Experiență, tehnologie, rezultate. SC Mecanica Sighetu S.A. angajează operatorii CNC și personal necalificat în vederea calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii, numărul 44, telefon 0729 884 408.

0: 89.3 FM.
1: Asculți Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.

0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit, exact cum îți dorești. Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742 122 615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Valianu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262 977 sau 0741 311 911. Apelează 0262 977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi este la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! ProTaxi! 0262977.
0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
1: La doar 5 minute de Sighetul Marmației, în Solot Vino, pe strada TC-ul numărul 18, găsești clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copiii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici! Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, orele, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757-385-523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.

0: Back to School la Dafimag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Dafimag și D&D Computers te așteaptă în cele trei magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Dafimag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Dafimag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Dafimag. Ne găsești în cele trei magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Dafimag, produse de nota 10 pentru un elev de 10.
1: Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757-954-332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze. Un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, Sighetul Marmației.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
0: Există locuri în care mergi să te cazezi și locuri în care mergi să trăiești o experiență. Huta Village te așteaptă într-un colț de Maramureș în care farmecul caselor tradiționale întâlnește confortul de astăzi. Găsești aici trei cabane autentice, restaurate cu grijă, un iaz propriu, o vale cu apă curgătoare, ciubăr și multă natură, liniște și intimitate. Un loc cu adevărat maramureșean, în care timpul parcă încetinește. Îți dorești un eveniment în mijlocul naturii, într-un cadru de poveste? Huta Village îți oferă o filigorie cu o capacitate de până la 100 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări și evenimente private. Când simți nevoia să lași orașul în urmă, nu trebuie să pleci departe. La Huta Village, natura e mai aproape decât crezi. Ne găsești la ieșirea din TC-ul, la poalele dealului Huta. Rezervări și informații la telefon 0742-500-953. Huta Village. Cabane de 100 de ani, confort de azi. Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi. Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate. SC Mecanica Sighetu S.A. angajează operatorii CNC și personal necalificat în vederea calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: La doar 5 minute de Sighetu Marmației, în Solot Vino, pe strada TC-ul numărul 18, găsești Clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copiii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici! Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, orele, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757-385-523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
1: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
2: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetu Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetu Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la universitățile de medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
0: Atenție, doamnelor! Fit & Beauty Sighet ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Experiență, tehnologie, rezultate.
5: Denterix CT. Centru exclusiv de radiologie dentară și tomografie computerizată. Denterix CT vine în sprijinul pacienților pentru obținerea de radiografii dentare sau tomografii de înaltă calitate, oferind medicilor garanția unei investigații medicale complete la cele mai înalte standarde de calitate, cu nivel de iradiere cu până la 90% mai mic decât cele clasice.
0: Ne găsiți în Sighetul Marmației pe strada Ioan Mihali de Apșa, numărul 35, între orele 9 și 18, sau la numărul de telefon 0741 595 656, iar în Vișeul de Sus, pe strada Libertății, numărul 26, între orele 9 și 17, telefon 0747 768 282.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
4: Salarul!
1: Ha?
4: M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările RMN. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene a Fidea România, îți oferă investigații RMN realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759-300-256 sau 0759-558-771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini. Vrei să scapi de frig iarna și de căldură vara? Alege izolația cu spumă poliuretanică, soluția modernă, eficientă și de durată. Suntem o firmă locală, folosim doar materiale premium, iar rezultatul este clar. Facturi mai mici la energie, izolație termică și fonică excelentă și o durată de viață foarte mare. Izolăm mansarde, hale, beciuri, tavane și pereți, rapid, curat și profesionist. Și atenție! Oferim consultanță gratuită pentru fiecare lucrare. Sună acum la 0748-982-975 și adu confortul în casa ta. Izolații cu spumă poliuretanică. Eficiență locală, calitate garantată. Depozitul Agroron din Țighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.

0: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plafume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
1: Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757-954-332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze, un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, sighetul Marmației. Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători! Plecare din sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
2: Există locuri în care mergi să te cazezi și locuri în care mergi să trăiești o experiență. Huta Village te așteaptă într-un colț de Maramureș în care farmecul caselor tradiționale întâlnește confortul de astăzi. Găsește aici trei cabane autentice, restaurate cu grijă, un iaz propriu, o vale cu apă curgătoare, ciubăr și multă natură, liniște și intimitate. Un loc cu adevărat maramureșean, în care timpul parcă încetinește. Îți dorești un eveniment în mijlocul naturii, într-un cadru de poveste? Huta Village îți oferă o filigorie cu o capacitate de până la 100 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări și evenimente private. Când simți nevoia să lași orașul în urmă, nu trebuie să pleci departe. La Huta Village natura e mai aproape decât crezi. Ne găsești la ieșirea din TC-ul, la poalele dealului Huta. Rezervări și informații la telefon 0742-500-953. Huta Village. Cabane de 100 de ani, confort de azi.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
2: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644. SC Mecanica Sighetu S.A. angajează operatorii CNC și personal necalificat în vederea calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.

0: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișan numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
2: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
0: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
2: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304. Spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plafume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4 ace. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș.
3: Back to School la Dafimag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Dafimag și D&D Computers te așteaptă în cele trei magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Dafimag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Dafimag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Dafimag. Ne găsești în cele trei magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Dafimag, produse de nota 10 pentru un elev de 10.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
0: La doar 5 minute de Sighetu Marmației, în Solodvino, pe strada TC-ul numărul 18, găsești Clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici. Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, orele, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757-385-523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copchile, ce ticlăzău tău cauți pe stâlp?
5: Salarul!
2: Ha?
5: M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase, fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

0: Denterix CT, centru exclusiv de radiologie dentară și tomografie computerizată. Denterix CT vine în sprijinul pacienților pentru obținerea de radiografii dentare sau tomografii de înaltă calitate, oferind medicilor garanția unei investigații medicale complete la cele mai înalte standarde de calitate, cu nivel de iradiere cu până la 90% mai mic decât cele clasice. Ne găsiți în Sighetul Marmației pe strada Ioan Mihali de Apșa, numărul 35, între orele 9 și 18, sau la numărul de telefon 0741-595-656, iar în Vișeul de Sus, pe strada Libertății, numărul 26, între orele 9 și 17, telefon 0747-768-282.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
0: Vrei să scapi de frig iarna și de căldură vara? Alege izolația cu spumă poliuretanică, soluția modernă, eficientă și de durată. Suntem o firmă locală, folosim doar materiale premium, iar rezultatul este clar. Facturi mai mici la energie, izolație termică și fonică excelentă și o durată de viață foarte mare. Izolăm mansarde, hale, beciuri, tavane și pereți, rapid, curat și profesionist. Și atenție! Oferim consultanță gratuită pentru fiecare lucrare. Sună acum la 0748 982 975 și adu confortul în casa ta. Izolații cu spumă poliuretanică. Eficiență locală, calitate garantată.

0: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757-954-332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze. Un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, Sighetul Marmației.
2: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
0: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plafume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4 ace. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
2: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.
3: Salut, sunt Melina.
4: Salut, sunt Vescan.
3: Iar voi ascultați singurul meu, poză de album, Ficio.

0: Nine brown eyes.
1: FM.
2: Asculți Siget FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.
3: Around the world.

întrebare cu un singur răspuns. Nu știu cum, nu știu de ce, mi-ai fost scris în ADN, scris în ADN.

0: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează operatorii CNC și personal necalificat în vederea calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
1: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
3: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe Strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
0: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
5: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
2: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
1: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
0: Ai un

0: Proiecte de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice eVotals, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
1: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
0: La doar 5 minute de Sighetul Marmației, în Solot Vino, pe strada TC-ul numărul 18, găsești clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copiii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici! Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, orele, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757-385-523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.

0: Există locuri în care mergi să te cazezi și locuri în care mergi să trăiești o experiență. Huta Village te așteaptă într-un colț de Maramureș în care farmecul caselor tradiționale întâlnește confortul de astăzi. Găsește aici trei cabane autentice, restaurate cu grijă, un iaz propriu, o vale cu apă curgătoare, ciubăr și multă natură, liniște și intimitate. Un loc cu adevărat maramureșean, în care timpul parcă încetinește. Îți dorești un eveniment în mijlocul naturii, într-un cadru de poveste? Huta Village îți oferă o filigorie cu o capacitate de până la 100 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări și evenimente private. Când simți nevoia să lași orașul în urmă, nu trebuie să pleci departe. La Huta Village, natura e mai aproape decât crezi. Ne găsești la ieșirea din TCU, la poalele dealului Huta. Rezervări și informații la telefon 0742 500 953. Huta Village. Cabane de 100 de ani, confort de azi.
1: Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757-954-332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze. Un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, sighetul Marmației.
0: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759-300-256 sau 0759-558-771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051. Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișan numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546. Back to school la Daffy Mag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Daffy Mag și D&D Computers te așteaptă în cele trei magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Dafimag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Dafimag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Dafimag. Ne găsești în cele trei magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Dafimag, produse de nota 10 pentru un elev de 10.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: Asculți 89,3 FM.
1: Yeah. Da,

0: Vrei să scapi de frig iarna și de căldură vara? Alege izolația cu spumă poliuretanică, soluția modernă, eficientă și de durată. Suntem o firmă locală, folosim doar materiale premium, iar rezultatul este clar. Facturi mai mici la energie, izolație termică și fonică excelentă și o durată de viață foarte mare. Izolăm mansarde, hale, beciuri, tavane și pereți, rapid, curat și profesionist. Și atenție! Oferim consultanță gratuită pentru fiecare lucrare. Sună acum la 0748 982 975 și adu confortul în casa ta. Izolații cu spumă poliuretanică. Eficiență locală, calitate garantată.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
2: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
0: SECE Mecanica Sighetu S.A. angajează operatorii CNC și personal necalificat în vederea calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii numărul

0: 44, telefon 0729 884 408. Denterix CT, centru exclusiv de radiologie dentară și tomografie computerizată. Denterix CT vine în sprijinul pacienților pentru obținerea de radiografii dentare sau tomografii de înaltă calitate, oferind medicilor garanția unei investigații medicale complete la cele mai înalte standarde de calitate, cu nivel de iradiere cu până la 90% mai mic decât cele clasice. Ne găsiți în Sighetul Marmației pe strada Ioan Mihali de Apșa, numărul 35, între orele 9 și 18, sau la numărul de telefon 0741 595 656, iar în Vișeu de Sus, pe strada Libertății, numărul 26, între orele 9 și 17, telefon 0747 768 282. La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent, shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase. Clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
2: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
3: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogari.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.

0: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișan numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546. La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
0: La doar 5 minute de Sighetul Marmației, în Solodvino, pe strada TC-ul numărul 18, găsești clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici! Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, orele, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757-385-523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro.

0: Sighet FM. Sighet FM.
1: 89,3 FM. Sighet FM.
2: Yeah.

0: strada Ioan Mihăli de Apșa, numărul 35, între orele 9 și 18, sau la numărul de telefon 0741 595 656, iar în Vișeu de Sus, pe strada Libertății, numărul 26, între orele 9 și 17, telefon 0747 768 282.
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159, și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757954332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze, un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, sighetul Marmației. Ai un proiect de renovare? Construiești, repar sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
2: Spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plafume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4 arce. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș.
0: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni,

ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.

0: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
0: Există locuri în care mergi să te cazezi și locuri în care mergi să trăiești o experiență. Huta Village te așteaptă într-un colț de Maramureș în care farmecul caselor tradiționale întâlnește confortul de astăzi. Găsește aici trei cabane autentice, restaurate cu grijă, un iaz propriu, o vale cu apă curgătoare, ciubăr și multă natură, liniște și intimitate. Un loc cu adevărat maramureșean, în care timpul parcă încetinește. Îți dorești un eveniment în mijlocul naturii, într-un cadru de poveste? Huta Village îți oferă o filigorie cu o capacitate de până la 100 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări și evenimente private. Când simți nevoia să lași orașul în urmă, nu trebuie să pleci departe. La Huta Village, natura e mai aproape decât crezi. Ne găsești la ieșirea din TC-ul, la poalele dealului Huta. Rezervări și informații la telefon 0742 500 953. Huta Village. Cabane de 100 de ani, confort de azi.
2: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
1: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
1: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
6: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție. E despre eleganță și confort, despre calitate și design. Dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetu Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de Liceul Pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim! Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume, 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
2: Back to School la Daffy Mag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Daffy Mag și D&D Computers te așteaptă în cele 3 magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Daffy Mag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Daffy Mag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Daffy Mag. Ne găsești în cele 3 magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Daffy Mag, produse de nota 10 pentru un elev de 10. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri.

0: Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei, sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
1: Curse de încredere, curse în siguranță, de acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
2: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
0: SC Mecanica Sighetul S.A. angajează operatorii CNC și personal necalificat în vederea calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.

0: Atenție, doamnelor! Fit & Beauty Seagate ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Seagate. Experiență, tehnologie, rezultate. Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană, numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
3: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest, calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
0: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Pe mâini bune, verde, curat și îngrijit, exact cum îți dorești.
1: Vrei să scapi de frig iarna și de căldură vara? Alege izolația cu spumă poliuretanică, soluția modernă, eficientă și de durată. Suntem o firmă locală, folosim doar materiale premium, iar rezultatul este clar. Facturi mai mici la energie, izolație termică și fonică excelentă și o durată de viață foarte mare. Izolăm mansarde, hale, beciuri, tavane și pereți, rapid, curat și profesionist. Și atenție! Oferim consultanță gratuită pentru fiecare lucrare. Sună acum la 0748 982 975 și adu confortul în casa ta. Izolații cu spumă poliuretanică. Eficiență locală, calitate garantată.
2: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat. Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Denterix CT, centru exclusiv de radiologie dentară și tomografie computerizată. Denterix CT vine în sprijinul pacienților pentru obținerea de radiografii dentare sau tomografii de înaltă calitate, oferind medicilor garanția unei investigații medicale complete la cele mai înalte standarde de calitate, cu nivel de iradiere cu până la 90% mai mic decât cele clasice. Ne găsiți în Sighetul Marmației pe strada Ioan Mihali de Apșa, numărul 35, între orele 9 și 18, sau la numărul de telefon 0741 595 656, iar în Vișeu de Sus, pe strada Libertății, numărul 26, între orele 9 și 17, telefon 0747 768 282.
0: Spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș.
1: La doar 5 minute de Sighetul Marmației, în Solot, vino pe strada TC-ul numărul 18, găsești Clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copiii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici! Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, orele, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757-385-523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.

0: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează operatorii CNC și personal necalificat în vederea calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIGTOOLS, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIGTOOLS, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
0: Depozitul Agroron din Sighetu Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051. Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
1: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757954332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze. Un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, Sighetul Marmației.
2: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
3: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
1: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
2: Există locuri în care mergi să te cazezi și locuri în care mergi să trăiești o experiență. Huta Village te așteaptă într-un colț de Maramureș în care farmecul caselor tradiționale întâlnește confortul de astăzi. Găsește aici trei cabane autentice, restaurate cu grijă, un iaz propriu, o vale cu apă curgătoare, ciubăr și multă natură, liniște și intimitate. Un loc cu adevărat maramureșean, în care timpul parcă încetinește. Îți dorești un eveniment în mijlocul naturii, într-un cadru de poveste? Huta Village îți oferă o filigorie cu o capacitate de până la 100 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări și evenimente private.

simți nevoia să lași orașul în urmă, nu trebuie să pleci departe. La Huta Village, natura e mai aproape decât crezi. Ne găsești la ieșirea din TC-ul, la poalele dealului Huta. Rezervări și informații la telefon 0742 500 953. Huta Village. Cabane de 100 de ani, confort de azi.

0: cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat, la pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi este la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
2: Back to school la Daffy Mag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Daffy Mag și D&D Computers te așteaptă în cele 3 magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Daffy Mag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Daffy Mag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Daffy Mag. Ne găsești în cele 3 magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Daffy Mag, produse de nota 10 pentru un elev de 10.
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
2: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
5: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Botna Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: 89.3 FM.
1: Asculți Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.

0: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine.
3: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
1: Tractări auto non-stop prin Juniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră

Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria Rinsighetu Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.

0: învață ce înseamnă valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să o faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pentru om. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: Surse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
2: Hey, Em, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
2: You shot me so damn good, bum bum. You shot me, then you pop, and I'm like damn, bum bum. I see the satisfaction in your eyes, bum bum.

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: Hello, this is Ina.
1: Salut, sunt Puia și ascult Siget FM. E 89,3, să se înțeleagă bine, nu e 69, e Siget FM. Exact ce ne place nouă.
2: Siget FM.

M-ai mințit cu vorbele, mi-ai aflat secrete și ca un hoț ai intrat sub pielea mea, știi de-o vreme fetele.